0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
3: Chega a cita máis sabrosa do verán este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Redface e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
4: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Vallo.
2: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
4: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Vallo.
2: Organizan Concello de Zas e Vallón, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Pues como les decía, la novedad hoy es esa presencia de lluvias que caen ahora en distintos puntos de Galicia y que lo hicieron también durante esta noche. Estamos en comunicación con Joel Cid, técnico de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, chove por fin.
1: Sí, os sabes, comenzamos o día influenciados por unha fronte moi pouco activa que está entrando por o norte da comunidade, que deixen xa os ceos grises en todo o territorio. Temos precipitación febles que están sendo nestes momentos máis probables no norte, no oeste da comunidade. A tendencia que esas precipitacións pouco a pouco vai se estendendo ao sur, aunque casi non chegarán ou chegarán xa moi moi febles a provincia de Ourense, tamén ao sur da provincia de Lugo, e o transcurso xa do día irán se abrindo claros polo norte e polo oeste da comunidade, ventos óseos soplando do norte, serán frosos con refachos moderados no litoral e temperaturas que siguen descendendo, xa notamos onte mércores, ou se seguirán as temperaturas baixando, onde prácticamente ningún punto de Galicia chega aos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade estará en torno aos 20-25 graus.
0: Bueno, e nas vindeiras horas, Joel, vais a manter esta situación?
1: Sí, mañá venres seguiremos con circulación do norte, por tanto, tenemos algún chubasco no norte, tendencia a ir remitindo, no centro, no sur da comunidade de Orceos máis aberto, especialmente nas horas da tarde, temperaturas que siguen baixando, valores en torno aos 20-25 graus. Na fin de semana parece que vamos quedar influenciados por unha borrasca que se vai situar no oeste de Galicia. O sábado poderemos ter unha xornada gran parte do día seca en Galicia, día de hoxe, con os ceos bastante abertos, con ese vento do sur, pero parece que a partir do domingo esa borrasca vai se acercando á comunidade, deixando xa domingo e moi probablemente primeiros días da semana que ven de precipitacións realizadas e mesmo de intensidade localmente forte.
0: Pois tomamos boa nota. Joel Cid, moitísimas grazas, sé que teñes un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: 10:08 da mañá. Este verán, seguro que moitos e moitas de vostedes xa o puideron comprobar, son milleiros os turistas que se reparten polos distintos concellos de Galicia, con especial predilección por aqueles que se atopan nas zonas de costa. Esta situación obriga a moitos municipios a facer esforzos case sobrehumanos para poder dimensionar de algún xeito os servizos, poder atender a esta poboación provisional, digamos. É o caso, por exemplo, do concello de Barreiros, na Mariña Lucense, un concello que ten habitualmente uns 3.000 habitantes e que durante estas semanas de verán ve como esa poboación se incrementa de xeito exponencial ata as 21.000 persoas. Imaginen o que eso supón para un concello deste tamaño. Imos falar desa situación nos vindeiros minutos con Ana Hermida. Ela é a alcaldesa de Barreiros. Que tal, alcaldesa? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, supoño que fan case en caixe de bolillos, non? Para poder atender a esas 21.000 persoas cos recursos que teñen.
1: Sí, efectivamente, bueno, todo un reto cada verán, cada ano máis, porque ao final está xestionando recursos de, como decías, dun concello de 3.000 habitantes para dar atención e servizos en na época, bueno, máis alta, que este mes de agosto, a alrededor de 21.000 persoas, co cal é moi difícil de xestionar, unha polos medios que tes e outra porque todos os servicios que tes, es que telos dimensionados durante todo o ano para esta época punta, e polo tanto están utilizados tamén durante o resto do ano, non? Co cal, bueno, pois é unha situación bastante complexa, tanto a nivel de medios como a nivel económico, desde logo.
0: Alcaldesa, como se adapta o concello a esta sobrepoboación? Que esforzo lle supón?
1: Pois mira, bueno, primeiro é un esforzo de organización e de previsión, como decía, especialmente nos servizos básicos, non, como pode ser o saneamento ou o abastecemento, que levan moitísimos cartos, que ademais, bueno, sempre digo, non, socialmente non se ven, porque como van por debaixo da terra, pois non se ve o que se inviste, pero por exemplo, nos desde o ano 2019 que chegamos ao goberno, no Servizo Municipal de Augas levamos un investimento que supera 1 millón de euros, non? Estamos falando dun concello que ten un orzamento anual, o máis alto que tivo nos últimos anos foron 5,5 millóns, co cal xa vemos pois, o impacto que ten. E despois hai que facer unha previsión nas contratacións temporais de reforzo, como poden ser pois, os servicios de praias, os servicios das brigadas de incendios, o reforzo de servizos múltiples, porque eso estamos falando dun concello que nun momento normal, nun mes normal, como pode ser bueno, pois un mes de inverno, marzo ou de primavera, marzo, temos traballando nos servizos múltiples, que son os que se encargan de obras, de limpeza, de, bueno, de recollida do punto limpo. Temos traballando alrededor dunhas 6 persoas e na época do verán, lógicamente, con 6 persoas non chegan a nada, porque 6 persoas dedicámoslas só prácticamente ao servizo de recollida de papeleras e de punto limpo, non? Entón, hai que facer esa previsión e despois, economicamente, pois, bueno, o impacto que ten todo isto, non? Tamén en aumentar a recollida de lixo, o tratamento da auga potable, que ao subir o consumo, pois, lógicamente, tamén a produción sube. E, bueno, pois, ademais, unha tensión permanente, porque eses servizos básicos, ademais, as infraestructuras no seu momento non acompañaron o desenvolvemento urbanístico, se queremos chamarlle así, co cal, agora, neste momento, poñer parches sobre unha situación que xa existe é moi complicada, non? O lógico sería que no momento en que desenvolves urbanísticamente unha zona, acompañes desta dotación de servizos, aquí non se fixo, e facelo agora a posteriori, cando xa tes esa demanda de servizos encima, é moi complexo.
0: Todo isto que está apuntando, alcaldesa, sen ter en conta, ademais, outros servizos que imagino que tamén lle preocupan e moito, nun período como o estival, como, por exemplo, o tema da seguridade ou o tema dos socorristas, non? Que creo que tamén foi complicada a contratación.
1: Sí, efectivamente, vivimos anos, sobre todo a inicio do mandato, de moita complexidade. Houve anos no que tivemos no servizo de socorrismo a 4 persoas para atender máis de 8 kilómetros de litoral. Foron anos moi, moi duros e, nese sentido, sempre lle reconozo a xente que estuvo neses anos porque realmente era un risco tamén para eles, non? Como estaban prestando o seu traballo e foron, bueno, pues, auténticas persoas valentes e comprometidas con este concello e coas persoas que estamos nel, porque de non ser por esas 4 persoas que aguantan aguantaron, agora non seríamos quen de ter este servizo, pois que eso, neste ano son 30 persoas vixiando dos areais, non? E foron épocas, pois eso, moi complicadas, que se sacaron adiante con moita constancia, con moito traballo, con moita planificación durante todo o ano, que ainda que só se deixan nestes 3 meses que os contratamos, hai persoas que eso, traballan e traballamos durante todo o ano para lograr estes resultados. E despois, bueno, que comentabas o tema de seguridade, que non é propiamente do concello, porque nos montemos siquera policía local, pero bueno, a Guardia Civil, hai un posto da Guardia Civil aquí que tampouco ten a dotación suficiente para atender a poboación, e aínda que a colaboración é absoluta, é moi boa con eles, pero tamén teñen a capacidade que teñen. Sí. E despois está a cuestión sanitaria, non? Que sin duda é unha das cousas nas que a veciñanza máis o nota. Temos un centro de saúde que, bueno, ten en teoría 3 prazas de médico que non sempre están cubertas. En algún momento había reforzo para desplazados, agora xa non é só que non haxa reforzo para desplazados, senón, como decía, que non sempre están cubertas as 3 prazas, co cal o persoal sanitario tamén está soportando unha carga moitas veces inasumible, o que tamén repercute pois na súa propia saúde, en como prestan o servizo, e desde logo repercute pois en toda a veciñanza, non? Porque un centro de saúde como a Barreiros, que non había listas de agarda, agora é o máis habitual do mundo non ter consultas incluso para a expedición de receitas, sí, en semanas.
0: Alcaldesa, como se podería facer, quen tería que mover ficha para botarlle unha man a concellos como o Seu, como Barreiros, que se ven diante desta situación tan delicada, verán tras verán?
1: Eu digo sempre, non hai, eu creo que as administracións temos a obriga de resolver as situacións complexas e temos que ser conscientes de onde podemos chegar cada un. Eu creo que aquí a única solución é que as administracións máis grandes, como pode ser a Administración do Estado ou da Comunidade Autónoma, vexan que hai unha sobrecarga poboacional de concellos pequenos, de concellos con moito fluxo turístico, pequenos no noso caso, pero tamén outros que ao mellor son máis grandes, pero que tamén teñen unha carga moi importante de visitantes, e que o teñen en conta como criterio a hora de repartir a participación nos tributos. E digo isto porque nos, ao final, o que recibimos do Estado ou da Comunidade Autónoma é en función dos 3.000 habitantes, claro, 3.030 que temos censados, pero é que durante estes 2 meses estamos dando servizos a outros habitantes que contribúen noutros territorios, e por moito que teñen vivenda aquí, eu sempre poño, bueno, fago o cálculo rápido, non? Unha vivenda pode pagar de IBI, no mellor dos casos, poñámoslle que, sendo unha vivenda grande, 600 euros ao ano. Ese 600 euros ao ano hai que dividilos entre as persoas que ocupan esa vivenda e entre os 12 meses, co cal pode sair pois a unha media de 20 euros por persoa. Lógicamente, sí, con 20 euros por persoa ao mes,
0: pouco se pode facer.
1: Claro, poucos servizos podes dar. E esa contribución desas persoas que están censadas noutros lugares, están a facendo noutros lugares, co cal eu creo que o fundamental é que ese reparto de fondos cambie de criterios, porque senón é imposible, non? Moitas veces falase da taxa turística, que efectivamente é un instrumento, pero hai varias complexidades. Primeiro, tal e como está deseñada agora mesmo, a capacidade dos concellos pequenos para poñela en marcha, facer os estudos, recaudala, que teríamos que recaudala, é moi pequeno. No Concello de Barreiros, por exemplo, como persoal técnico, só contamos coa Secretaría de Intervención, que é a única persoa, e con un posto que leva contabilidade, non teríamos esa capacidade para facelo. E despois, que o destino desa taxa turística ten que ir destinado a usos turísticos, co cal, claro, servizos como os que estamos falando, non, recollida de lixo, abastecemento de auga, que son ao final servizos xerais, teñen cabida moi moi dubidosa nesa taxa turística, porque non é xustificable, ou mesmo a cuestión sanitaria, non? Entón eu creo que aí as administracións temos que sentarnos, poñer isto en riba da mesa, porque ademais non é unha cuestión que pase só en Barreiros, pasa, sí, en moitos municipios de todo o Estado, e no caso da Mariña, pois prácticamente en todos.
0: Alcaldesa, dicía vostede que a poboación flotante, digamos, se incrementa ano tras ano. Podería irse nos esto das mans?
1: A ver, eu creo que se está facendo un traballo no caso da Mariña, se está facendo un traballo importante, bueno, neste caso desde a Mancomunidade, que é o ente que xestiona a nivel turístico, por trasladar un turismo máis respetuoso co territorio e que a xente saiba onde ven. Eu sempre digo que é moi importante que a xente que compra vivenda aquí ou que ven aquí de vacacións saiba onde ven e que non intente atoparse servizos que pode ter noutras zonas que aquí non os hai. Eu creo que é importante coñecer o territorio, a xente que ocupa e respetalo e entendelo. Entón, nese sentido, creo que o traballo que se está facendo de promoción turística desde a Mancomunidade vai na liña correcta. Claro, temos unha cuestión que non se nos escapa a ninguén, que é o cambio climático e o refuxo turístico, que moitas veces, bueno, pois incluso a Xunta está promocionando Galicia como refuxo climático, e eso sí que pode supoñer un problema, porque ao final a xente ven aquí buscando efectivamente o tempo maravilloso que temos e escapando da calor, pero non estamos facendo énfase no que temos que facelo, non? Que é o territorio que nos vamos a topar e como temos que comportarnos, por decirlo así, neste contexto. Entón, eu creo que, sobre todo, hai que ser conscientes do que temos e do que queremos promocionar e como queremos promocionar, porque senón, efectivamente, podemos facer un efecto chamada que leva incomodidades á poboación local tamén.
0: Alcaldesa, supoño que o verán, desde logo, para vostede é a época do ano menos propicia para coller vacacións, non?
1: Desde logo, ni se nos pasa pola cabeza.
0: O sea, que he puido disfrutar delas antes de que chegara esta avalancha de turistas ou vai ter que esperar?
1: Este ano non, por, bueno, circunstancias persoais, non disfrutei aínda de vacacións, a ver si, bueno, si a cousa se estabiliza tanto a nivel do concello como eso, como outras cuestións persoais, e podo polo menos disfrutar uns días unha vez que pase a temporada así máis alta.
0: Por certo, para aqueles, bueno, non sei isto, si para aqueles que estes días teñen pensado achegarse ao seu concello, algún punto para visitar que despois de recomendar que non estea así masificado, digamos, si hai algún.
1: Sí, a ver, a masificación é relativa, non? A xente que chega aquí, que ao mellor fixo vacacións no sur do estado, claro, dice que isto é masificado nada, non? Pero o mellor de Barreiros é recorrer o seu territorio. Eu sempre recomendo que visiten a zona interior, que vayan á zona sur, que é unha zona de con vales, con canderías, na que ves a autenticidade de Barreiros, e por suposto que suban os miradoiros de Penabor e de Comado, que suban camiñando e que desde ali observen a paisaxe. Hoxe non, que hai néboa, van a subir e non van ver nada, pero nun día despexado poden ver toda a rasa costeira dende Asturias ata Burela, e a verdade é que é un espectáculo e merece moito a pena.
0: Por certo, ia lle preguntar polo día que fai hoxe, pero xa me está dicindo que hai néboa, non?
1: Sí, hoxe amencemos así con un pouco de barruzo e néboa, que, bueno, creo que as previsións é que continue así durante todo o día. Hai un fresquiño maravilloso, eso sí, para pasear, aínda que sexa baixo a chuvia, está xenial.
0: Sí, quen nos ia dicir a nós que íamos desfrutar do fresco e paseando baixo a chuvia, pero sí, comparto totalmente o seu punto de vista logo deste verán con temperaturas tan altas que tivemos. Hoxe un bon día para eso, para pasear relaxadamente. É verdade. Pues, alcaldesa, moitísimas grazas por atendernos. En fin, que o que resta de agosto se xa máis ou menos levadeiro e que poida disfrutar dunhas vacacións cando pase toda esta voraxine.
1: Moitísimas grazas, agardemos que sí. De momento non houbo ninguna cuestión así especialmente negativa, así que sigamos así, acabemos o verán así.
0: Pois moitas grazas, alcaldesa, bo día.
1: Grazas a vos igualmente.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz Carballo 99,8.
1: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña. Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Redface e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
5: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.

0: 11:33 minutos da mañá. Isto que escoitamos leva por título Terra, é unha das cancións do grupo do que imos falar nos vindeiros minutos aquí en Voces de Verano. Refírome a Daqui da Ría. Por certo, un nome que, aínda que pareza así galego, pois non o é. E agora o seu cantante, o cantante de aquí da Ría, Gabri, vai nos contar o motivo. Gabri, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, levades 23 anos facendo ska punk incendiario, con moito bo rollo, con enerxía positiva. En fin, todo eso dende o Valmiñor, aquí en Galicia. E dicía eu, a propósito do nome, contanos, como xurdiu o nome do grupo?
1: O nome do grupo xurde grazas a miña nai, que cando eu estaba no instituto, porque este grupo formouse no instituto de Migrán, no ano 2003, montábamos grupos e os desmontábamos en cuestión de días, ¿no? Este, pois mira, buscando así posibilidades, había tres posibilidades. Unha era Nécora con K, que non estaba mal, porque con K tiña que levar K porque éramos punkis e todo se escribía con K.
0: Claro.
1: Había outro que era Sidecar, que bueno, pensamos que non tiña futuro e logo mira o que pasou.
0: Sí.
1: Que... pues bueno. E este pois era Daqui da Ría todo xunto, gustounos moito e de aí ven o nome.
0: Pero ten o seu significado en vasco, non? Daqui da Ría.
1: Non.
0: ¿No?
1: Te escoitaba aí agora ao principio.
0: Ah,
1: que
0: vale,
1: non sei
0: vale,
1: que está
0: vale.
1: A dicir esta chica.
0: Vale. Pois pues estou daquela equivocada.
1: Non, simplemente, bueno, podes ver que do xogo pode parecer a Euskal Herria, Daqui da Ría, algo así, pero non ten nada que ver. O que sí é certo é que ao principio, cando ninguén coñecía o grupo, se lle preguntábamos a alguén, todo o mundo dicía que seríamos vascos. Entendía que seríamos vascos, pero nada máis, non. Somos galegos,
0: vale,
1: 100%.
0: Vale. É que aquí o que me pasaron poñía de Daqui da Ría é a adaptación dun nome vasco que fai referencia a un tipo de alegría. Pero bueno, podría ser perfectamente, porque alegría, desde logo que transmitides nas vosas letras. Oye, Gabri, 23 anos son xa moitos anos. Que balance facedes deste período transcorrido?
1: Bueno, a vida inteira, non? A verdade é que hoxe en día, pois, teño que dicir que a miña vida xira alrededor de Daqui da Ría, dende que, xa che digo, dende que era un posto adolescente ata o día de hoxe. Entón, botas a vista atrás, pois, xiras internacionais, escenarios que sempre soñaches, ter como amigos a grupos que te motivaron a empezar, pois, a verdade é que, evidentemente, tamén houve momentos malos, moi difíciles, pero é como un soño feito realidade e que todavía continúa, non? Entón, pois, somos uns privilexiados, unhas privilexiadas e temos a sorte tamén, ademais, pois, de ser altavoz de moitas cousas que nos gustaría reivindicar e que nos gusta, pois, poñer en valor e, bueno, pois, ter esa sorte, esa responsabilidade tamén, pois, ás veces, eso, botas a vista atrás e pensas, joa, que pasaba,
0: xa,
1: ¿no?
0: Xa. Oye, sempre levastes o galego con moitísimo orgullo por festivais tanto de toda a península como de América Latina. Como reacciona o público de fora de Galicia cando conecta coa mensaxe sen coñecer e sen falar a lingua?
1: Pois con moita naturalidade, a verdade que tamén é certo tal vez que o público que nos ven ver pois un público xa concienciado, non? Pois coa diversidade, bueno, pois a verdade é que sen máis, non? Con moitísima naturalidade, como quen vai a ver un grupo que canta en brasileiro, en portugués ou en italiano ou en inglés, non?
0: Mm.
1: Tal vez incluso un poquinho máis de curiosidade, pois porque enténdese ben, cando estás no Estado español, pois a peña enténdete ben, ai, dixeche tal palabra, e iso que significa? Entón, bueno, pois sí que teñen certa curiosidade e certas ganas de aprender incluso o idioma e de, bueno, pois de compartir, non?
0: Uh-huh. Oye, os vosos espectáculos son unha explosión de enerxía dende que comezan ata que rematan. Como vos preparades, non sei se vos preparades de algún xeito para poder manter esa forza, esa intensidade, xira tras xira?
1: Sí, a ver, ao principio non, ao principio era sinxelo, ¿no? Con 20 anos, con
0: xa.
1: 30, pois era xa. Sinxelo. Últimamente hai que ir ao gimnasio, hai que prepararse, claro, físicamente, e bueno, pois tamén é certo que a enerxía que conflúe nos, nosos concertos, ¿no? Entre público, entre nós mesmas, que somos 8 personas no escenario, pero tamén somos 6 máis e debaixo, e ao final ímonos contaxando de enerxía, de forza, pois iso tamén te dá, dache alas, ¿no? É certo que a veces non te esforzas para sacar de onde sexa, porque pois esa conexión co público, esas miradas, esa ver os povos no entre toda a xente, pois fan que en ese momento pois esqueza que igual levas 3 días de bolo e volves a darlo todo, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, creo que un tanto pasional e outro tanto de o que che dicía, pois que pasan os anos e sí que hai que irse hai que ir entrenando algo entre semana para chegar forte o fin de semana.
0: Efectivamente, sí, hai que poñer o corpo a tono porque xa non funciona como antes.
1: Xa non é o mesmo, ¿no?
0: No, despois de tantos discos, de tantas colaboracións e de tantas xiras, que meta lle queda aquí de Ría por cumprir, así no medio prazo?
1: Mira, unha das mensaxes que máis recibimos nas nosas redes, cando falamos coa xente, é grazas por existir, ¿no? Entón nos creemos que a resistencia de seguir vivas é tal vez a meta máis importante, ¿no? Despois as cousas veñen e van, hai anos que tocas en grandísimos escenarios, outros que tocas en escenarios máis humildes, aprendes en todos os sitios, compartes experiencias en todos os sitios. Entón, eu creo que hoxe en día o que debemos facer é loitar para seguir ben, seguir xuntas, seguir en boa sintonía a banda, é simplemente resistir, existindo coa nosa mensaxe.
0: Galicia vive, por certo, actualmente un momento, digamos, dourado, non? A nivel musical, con moitos proxectos que mesturan tradición e vanguarda. Como vedes vos este boom, digamos, e que lugar sentides que ocupa nel daqui da Ría?
1: A ver, nos vémolo ben, evidentemente, canta máis música en galego haxa mellor, era impensable esta realidade, hai, non che digo 10, senón 6 anos prepandemia, sabes, era sí, impensable, sí. Totalmente. Esa non a existencia dos grupos, senón que tivesen seguidores e seguidoras, ¿no? Entón, realmente, pois, vémolo con alegría, con certo cuidado de que non se perda tamén, pois, certas mensaxes que xiraban alrededor da nosa música, non en todas as bandas, evidentemente, pero en resumo, parecenos fantástico que medre a escena, que sexa diversa, e que siga habendo bo rollo, ¿no? Creo que é moi importante que entre as artistas do país haxa bo rollo, e iso que tratamos de fomentar e de coidar, porque tal vez algunhas destas novas bandas ou estas novas artistas non son conscientes do importante que é camiñar xuntos cara adiante, bueno, pois haberá que facer llover, non por máis que porque moitas delas pois acaban de chegar ou medraron moi rápido e tal vez pois non son conscientes do camiño que houve ata chegar a este momento, ¿no? De tantas bandas deixaron a súa pel sin ter apenas repercusión anos atrás para normalizar que aquí facemos a nosa música tamén.
0: Oye, estamos en pleno verán, xa na recta final das vacacións para moitos. Eu quería saber que tal vos está indo a vos. Creo que mañá estades en Vilalba, non?
1: Sí, bueno, a verdad que foi un verán intenso, como adoitan ser todos en daqui da Ría nos últimos anos. Estivemos dando moitos concertos. Ahora estamos xa, así como ti dis, pues no, na recta final. Hoxe temos un concerto en acústico solidario coas persoas que loitaron, bueno, que estiveron movilizándose na Volta Ciclista do ano pasado para reivindicar para loitar polos dereitos das palestinas. Aquí en Nigrán, xusto, ademais. Despois mañán sí temos un concerto en Vilalba. Logo xa nos queda pouquiño, logo temos un concerto na Coruña o día 5, no Flores Rock. Uh-huh. Despois o Festival Revenidas o día 11. E a partir de aí xa saímos fora da Galiza a facer 4 ou 5 concertos. Estaremos en Asturias, en Extremadura, en Euskadi. Bueno, temos aí ata novembro. En novembro imos parar porque lanzamos disco tamén a final de ano e temos que deixar un poquinho de aire aos escenarios para despois sair a presentar.
0: Oye, e como vai, por certo, ese disco?
1: Pois está en proceso. Estivemos xusto estes días, volvimos onte do estudo, estivemos aí avanzando bastante. Bueno, pois estamos como moi ilusionados e ao mesmo tempo moi cargados de traballo, porque bueno, son moitísimas cousas o que hai que facer co lanzamento dun disco. Bueno, pois moitas reunións, moitas xornadas de composición, de grabación, pero vai ben e a verdade é que estamos con moita ilusión de poder amosarlo á xente.
0: Bueno, pois agardaremos a falta menos a finais de ano para poder desfrutar deste novo traballo de aquí da Ría. Gabri, moitísimas grazas de verdade por atendernos, que vaya moi ben o que queda de verán e, oye, e o dito, agardando por ese novo disco.
1: Moitas grazas a vos, unha aperta.
0: Outra aperta, un saúdo.

Tres minutos, sobras 12 do mediodía. Benvidas, benvidos, ¿cómo estamos? Un saúdo de Antón Lestón e arrancamos xa este Voces de Bergantiños que sabedes que durante o mes de agosto queremos converter nunha escola de calor aquí en Radio Voz. Abrimos un programa no que temos moitísimo que ofrecervos. Falaremos de patrimonio, falaremos de comercio, falaremos de ofertas, así que estade atentos e atentas. Falaremos de como se fai o mellor café. Que bueno, nos últimos tempos eu penso que hai ata certa enfermidade por atopar o mellor café o máis puro, cando ao final o que mellor sabe o que facemos na casa casi sempre. Falaremos tamén de actividades para aumentar e fomentar o noso

Abrimos un programa no que temos moitísimo que ofrecervos. Falaremos de patrimonio, falaremos de comercio, falaremos de ofertas, así que estade atentos e atentas. Falaremos de como se fai o mellor café. Que bueno, nos últimos tempos eu penso que hai ata certa enfermidade por atopar o mellor café o máis puro, cando ao final o que mellor sabe o que facemos na casa casi sempre. Falaremos tamén de actividades para aumentar e fomentar o noso benestar ao aire libre. Non sei se vos destedes conta, pero cada vez hai máis oferta de programas de yoga en distintas praias da Costa da Morte, pilates, incluso actividades de ximnasio normais, pero aire libre. Bueno, coido que está ben aproveitar tamén o noso entorno. Así é como se debe explotar tamén, e non só a través do turismo, das praias, bueno, o que todos xa temos máis que falado. Falaremos tamén dunha festa. Sabedes que durante todo o mes de agosto a Costa da Morte, se algo ten en abundancia, é festa, entre outras moitas cousas. Este sábado en Valdaio teñen aí a festa do Berberecho, mítica, xa en Bergantiños, en Carballo. Falaremos con Vilariño, que nos conte un poquiño, bueno, pois como vai ser a deste ano, a que, por suposto, estades todos convidados e convidadas.

E se falamos de festa, temos que falar obrigatoriamente durante esta semana de Caión, porque ali arrincan hoxe ses Rueiros da Vila, un festival pois moi peculiar, ali en Caión, con distintos escenarios, con moito máis que música. Bueno, a partir de hoxe, xa hai a tardiña, vai estar xa en movimento todos esos Rueiros da Vila, dos que falaremos co seu promotor, que é Borja Mahoney. Aquí un ano máis estará en Radio Voz. E, por suposto, volveremos ter espazo para os deportes. Hoxe imos a falar e a coñecer como está indo esa pretemporada do Club de Baloncesto Laracha. O ano pasado facían historia debutando nesa primeira nacional, na que, bueno, comezaron mal, digámolo. Non mal, senón que comezaron sen adaptarse á categoría. Pero unha vez que se adaptaron, estiveron a piques de meterse entre os cinco primeiros. O sea que nada de bromas con este Club Baloncesto Laracha, que escoitaremos agora así tocabado, pero non me extrañaría que me dixera que queren irse a por máis e incluso chegar aos postos altos da clasificación. Algo que, bueno, que nunha vila como a Laracha sería impresionante. E temos por aquí por Carballo a maestros internacionais, a maestros FIDE de xadrez tamén, porque se está a disputar o torneo magistral de Carballo, que remataba hoxe, así que falaremos co seu promotor, con Óscar de Prado tamén, para saber como rematou. Con todo iso, imos a ir ata as dúas e imos ir co voso apoio, xa non son a escoita, que sei que sempre estades aí porque despois mo facedes chegar, senón tamén ca participación, porque temos o teléfono aberto, o 881-820122, repito, 881-820122, para aqueles que queirades, bueno, pois comentar algunha nova, algunha preocupación que teñades veciñal, persoal, que se lle queredes adicar o cumpleanos ou unha canción a outra persoa polo motivo que sexa, bueno, xa sabedes, 881-820122 está aberto para todos e todas vos.

0: co-informativo con todo o que se ve neste Voces de Bergantiños.
1: Do 20 ao 23 de agosto caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Caión. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.

Ben, e pois imos xa con ese repaso de información na Costa da Morte. A calidade das augas e o coidado do noso litoral seguen no centro do debate. Catro áreas da Costa da Morte continúan no punto de mira. E continúan no punto de mira pola calidade das súas augas de baño, unha situación que afecta especialmente aos veciños de Camelle, que decidiron pasar a acción e convocar unha xuntanza para mañá. Ben, Resnela buscarán medidas contundentes para o seu areal, uníndose ás queixas do propio patrón maior sobre a necesidade de máis control contra o furtivismo. Hai tamén unha cara amable cara ao baño, porque na praia carballesa de Razo o baño segue avalado por unha calidade excelente. Ademais, os bañistas xa poden gozar da renovada escultura da Píllara das Dunas. 7 anos despois de converterse nun símbolo do coidado do litoral de Razo e Valdaio, a peza foi restaurada polo artesán local Fabián Laje, que sustituiu o bimbio por madeira para resistir con forza os temporais do mar. E continuamos falando do mar, pero agora en clave patrimonial, porque dende Soneira pois cheganos unha nova de gran importancia, porque o Concello de Vimianzo vende a acadar a ansiada concesión do Muíño das Mareas de Cereixo, un fito que permitirá poñer en valor de maneira definitiva este enclave único, mesturando a historia industrial co potencial turístico da ría. Un fito, ademais do que falaremos agora nun intre, co alcaldesa de Vimianzo, con Mónica Rodríguez. Falando de industria, hai moi boas novas tamén para o tecido empresarial da Bisbarra, porque Zas e Coristanco, xa o comentábamos onte, superaron xa o complexo trámite ambiental para ampliar e desenvolver os seus polígonos. En Alaracha tentan combater as altas temperaturas pensando no futuro. O Concello vende acadar unha axuda da Xunta de case 60.000 euros para construir unha fonte transitable no Parque Maximino Canedo. Este espazo funcionará como que hoxe en día se coñece como refuxio climático, un lugar fresco onde protexerse do sol e da calor sen sair da vila. Falamos agora de saúde, porque o Hospital Virxe da Xunqueira de Cee vende incrementar a presenza das súas resonancias móviles, un reforzo que, segundo advirte Sanidade, permitiu aumentar significativamente as valoracións e os diagnósticos rápidos, prestando especial atención aos pacientes con sospeita de cancro de próstata e aforrándolles longos desprazamentos. Tampouco faltan inxeccións económicas para as infraestructuras. Os concellos de Cabana de Bergantiños e Fisterra veñen de asegurar a recepción de case 600.000 euros en fondos autonómicos para acometer diversas obras estratégicas nos seus territorios.

En Carballo Centro Comercial Aberto pon en marcha xa a súa campaña A Voltas co Cole, enchéndoa de xogos e premios para reactivar as tendas carballesas de cara a un sempre duro mes de setembro. Para facer boca tamén, o mercado de Carballo vende sumar, tras o éxito da cata de cervexas, unha nova e concorrida degustación de cafés. Para rematar, co repaso da información, sempre lle botamos unha mirada pola venta a como ven o tempo da Costa da Morte.

0: E información meteorolóxica que imos sempre a buscar ata Meteo Galicia. Ali nos escoita xa Joel Cid. Joel, moi boas.
1: Hola, moi bo día.
0: Que tempo imos a ter aquí pola Costa da Morte que nos despertamos con ceos nubrados?
1: Pois nestas próximas horas vamos a seguir con ese ceo gris. Estivemos a unha precipitación feble nesta hora da mañá, pero a tendencia é que venga menos no transcurso da mañá, especialmente pola tarde, incluso xa se poden abrir por momentos claros. O vento soprará do noroeste, será el frouxo, e hoxe temperaturas en lixe descenso, valores que estarán en torno aos 21 a 23 grados.
0: A situación no mar é tranquila tamén?
1: Sí, no mar temos o vento noroeste, en xa que sopra frouxo, non temos aviso, e temos as ondas que están en torno ao metro, metro e medio.
0: Graciña, Joel.
1: Gracias a ti. Saúdo.
2: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Do 20 ao 23 de agosto caión énchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026 de Majestic, Maljuicio, Vestas de la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
5: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: A primeira parada desta viaxe pola Costa da Morte que vos levar a cabo no Voces de Bergantiños de hoxe vai nos levar, como xa adiantábamos na presentación, ata Vimianzo, porque ali o Pleno deu onte un paso importantísimo para utilizar ao seu antoxo o Museo Muíño de Mareas de Cereixo, unha das xoias patrimoniais de Galicia, xa que o terceiro máis antigo é data do século XVII. Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, moi boas.
1: Hola, moi bo día a todos e a todas.
0: Bueno, que valoración fai deste fito de que o Pleno aprobase xa esa concesión?
1: Bueno, pois un fito importante, a verdade, algo moi desexado aquí en Vimianzo. Este goberno leva traballando, pois, como ben decías, non está un fito, un paso importante, sí. Unha subida máis no escalón, pero bueno, detrás disto hai moito traballo, hai moitas reunións previas. Este concello, pois, xa levamos, pois, podo dicir que anos facendo esta xestión para poder conseguir esta concesión e así poder rehabilitar e, como decías, pois facer uso, un uso nun entorno único, en este caso, pois deste muíño de mareas, como decías, que poucos temos en Galicia e, bueno, creo que por parte do Concello era unha tarefa que temos pendiente e, bueno, sobre todo sumando ahora, non, que pois esa senda do litoral, ese camiño dos faros, pois con nese entorno, non, esa parroquia de Cereixo, que, bueno, tan emblemática, non, con ese carballo e con esa traslatio, pois sumado a todo o que temos aí, pois poder primeiro rehabilitar e despois darlle un uso como se merece.
0: É unha concesión por 15 anos, pero poderíades renovala despois por outros 15, é así?
1: Correcto, bueno, nos esperamos que se san por esos 30, que tocando ya que en cesa, non, aquí, pois no goberno de Vimianzo, pero que podamos facelo por moito tempo, e que, bueno, tanto esa renovación, esa remodelación, esa reforma importante e urgente, porque está, como todos e todas sabemos, pois está nun estado ahora mismo de deterioro importante. Xa quixéramos o ano pasado, a través duns fondos do GAL, poder xa iniciar esa primeira fase desta reforma, dado que esta concesión non estaba
0: aprobado.
1: Pois rematada, non pudo ser, e bueno, pois agora, despois dese paso que damos onte no pleno, dese acordo para aceptar estes condicionantes, que, bueno, pois teño que decir que o pleno foi ás 9 da mañán, e esta resolución nos chegou ás 8 da mañán. Quero agradecer, pois, a esas persoas que fixeron posible acelerarlo para que entrase nese pleno, e onte, pois, pudésemos tomar ese acordo, que remitiremos entre hoxe e mañán, ao Departamento do Servicio do Litoral, e que nos chegue esa resolución o antes posible e tan pronto podamos solicitar fondos, pois podamos, o proxecto está redactado, está aprobado por Patrimonio, e, bueno, no momento que teñamos luz verde para poder licitar, que contemos con esos fondos, pois así faremos para, como decía, non, remodelar e tamén, sobre todo, poder darlle un uso e unha actividade, pois que é algo que moi necesario e creo que debemos sentirnos, pois, orgullosos do noso patrimonio e así cuidarlo.
0: Agora falaremos dese posible uso, pero antes falabas deses fondos do GALP, que o ano pasado xa estaban atopados polo GALP para o mes de decembro. Entendo que os pasos a seguir este ano son similares aos que se terían feito o ano pasado, que o GALP busque eses fondos para un proxecto ambicioso.
1: Pues bueno, espero que si o ano pasado nos los concederon, que teño que decir que foron concedidos, pero bueno, había unha cláusula imprescindible que era que o muiño fora noso, tuváramos unha concesión formal, o trámite que tiñamos feito non era unha concesión como tal, non foi, bueno, non foi admitido. Eu entendo, é algo que non está nas nosas mans, non era un tema do Concello, non era un documento que pudera ser otorgado por nós. Entón, pues bueno, houve que facer este trámite, no cal, pues levamos estos meses para conseguir esta concesión. Agora, pois, estamos no mismo, a espera, non, de que salgan esos fondos, pero, proxecto feito, autorización de patrimonio tamén, e con esa concesión para nos poder ter, pois, ese dereito, non, a ese uso, como decías, pois, de 15 máis 15, e entón, pois, nos toca conseguir os fondos, que esperemos que o GAL, pois, conte con nós e seamos aprobada esa solicitude para poder iniciar eses traballos.
0: Ese proxecto fala dun museo nese muiño das mareas. Un museo sobre que, Mónica? Será sobre a historia dos muiños en Galicia, sobre o patrimonio que tedes por Vimianzo, que é moito. Sobre que vai ser ese museo?
1: Bueno, pues, como ben dice, será algo misto, non? É decir, a idea principal é darlle vida, vida de dúas maneiras, non? Con esa parte de musicalización, porque, dende logo, a historia de Cereixo é moi interesante, é importante, creo que, coñecela e divulgala. Polo tanto, falaremos do mar, falaremos dos muiños de mareas, porque, bueno, habrá, de feito, bueno, en breve contaremos un pouquiño máis da idea inicial, non? Do punto de salida de esa parte de musicalización. Contaremos así que teñamos esa obra en marcha, que eu creo que vai ser, bueno, pues un proxecto moi bonito. Pero gusta moi ter unha parte que de aí forma parte esa concesión ou esas cláusulas, ou delas polo menos, que é a posibilidad de darlle esa sección de gastronomía, non? Que eu creo que é unha parte sumada a esa musealización, pois ter ese punto activo aí en Cereixo, nun punto, pois, creo que é moi importante do noso concello, pois darlle esa riqueza con ese toque gastronómico. Pois eu creo que vai ser algo fundamental e un antes e un despois o que é o noso Cereixo.
0: Que plazos manexades, Mónica? Porque, bueno, estamos como iso, agora terá que actuar o GAL para eses fondos que xa topou o ano pasado, pero despois, que plazos manexades, máis ou menos? Ti que xa tes unha experiencia na política, que sabes que todo isto normalmente hai moito proceso administrativo incluso desquiciante en algunhas ocasións, pero que plazos manexas?
1: Pois, bueno, a ver, a experiencia en isto non di moito, sabes por qué? Porque, bueno, os prazos a veces, bueno, eu sufro moita impotencia, con moita frecuencia, porque non está nas túas mans dese documento que queres que suba un escalón cada día, pois non está nas túas mans, senón, de outra maneira, correría, créeme, non? Pero, bueno, tendo unha pequeniña estimación e partindo, pois, eu espero que esos fondos salgan a final de ano, si salen en novembro, mellor que en decembro, o que si me comprometo e digo públicamente que no momento que salgan presentaremos a solicitude e no momento que nos veña, bueno, aprobado esa subvención, que eso é a clave deste asunto, a clave, porque, bueno, con fondos propios, pues, como sabemos, as nosas arcas pues, son as que son e, bueno, desto é preciso que pois que as administracións superiores nos axuden para que o Concello de Vimianzo, neste caso, que é o que me toca falar, podamos adquirir un novo patrimonio para cuidalo, mantelo, rehabilitalo, é necesario ese apoio. Entón, contando que sea aprobada esa axuda, inmediatamente iniciaremos a licitación, porque como ya adiantaba, a autorización de patrimonio xa contamos con ela, porque fomos a vez que tramitamos esta concesión, fomos pedindo as autorizacións dese proxecto. É un paso moi importante que xa teñamos esa autorización, porque é unha obriga indispensable para a licitación, e o que sí me comprometo que no momento que teñamos esa financiación, licitaremos e espero que en 2-3 meses podamos iniciar as obras. Que, bueno, teníamos unha empresa, un licitadores, adxudicar, firmar contrato e empezar as obras o antes posible. O idílico, bueno, pois que podamos disfrutar ou polo menos ver as obras encamiñadas e si o gallá pode decir rematadas, pois na primavera do ano que ven. Ten que ir todo ben, claro, non podo dar unha data porque dependemos, non, o que digo, a licitación das empresas, sabemos que nestos momentos, pois, a carga de traballo, a mano de obra é escasa, entón hai moitos condicionantes que non están na nosa man, pero bueno, que dende logo, dende o goberno de Vimianzo, traballaremos incansablemente para facer esos trámites administrativos a maior velocidade posible e contando co gran traballo dos funcionarios desta casa, pois estou segura que o faremos con toda a ilusión e todas as ganas de poder facelo ou asiña, todo asiña que podamos. E a partir de aí, bueno, pois esperemos que todo vai a favor, que rememos todos xuntos e podamos ver esa obra rematada o antes posible.
0: No pleno tamén, bueno, se falou desa futura senda e pasarela que pasará xunto á carretera e ao río. Eu recomendo moito aquel lugar para que non fixese esa etapa do Camiño dos Faros que por aí pasa. A verdade é que é unha delicia. E Mónica, xa por último, no pleno tamén se aprobou o plan económico financiero, un plan bueno, que en certa forma criticaron tamén BNG Partido Popular polo excesivo gasto que consideran eles do Concello.
1: Bueno, como lle dixen onte, na política parece que todo vale, non tergiversar. Bueno, eu creo que o señor interventor foi a explicación, porque ao mellor pois non sabemos. Pois creo que se dou a explicación perfectamente do que era. Pódese tergiversar, como digo, vou explicarlo con unha palabra moi corta, é dicir, Este plan económico financiero sin ninguna medida, vale, non hai ninguna medida que teñamos que adoptar, simplemente que este goberno o ano pasado fixo uso do remanente, é decir, remanente, o aforro dos cartos dos veciños e veciñas de Vimianzo. Houve un remanente de 2.300.000 e eu e os meus compañeros e o goberno de Vimianzo, pois eu creo que hai que presumir de ter Vimianzo o mellor posible, de que Vimianzo crezca, de Vimianzo este limpo, de que Vimianzo pues, podamos ir mellorando coas mellores infraestructuras posibles. Pero creo que si temos demandas, necesidades no noso rural, lugares necesarios de pavimentar, de dotalos de servizos, hai que invertir ese aforro. E neste caso, a lei presupuestaria permite usar o remanente, algo ese aforro de anos anteriores da nosa xestión, non permite distribuílo no orzamento cando aprobamos en novembro. Si nos permite durante o exercicio facer suplementos de crédito para inversións. Sí. E este goberno non gastou de máis, en que hai necesidades, e moitas veces hai necesidades que hai que gastar. Pero neste caso, fixemos en todo momento, dentro da xestión que fixemos e das decisións tomadas, avaladas polos informes correspondientes. Entón, decía antes que non todo vale en política. Sí. Se un quere criticar, ten que buscar, pero que a verdade. E non se pode decir que se gastou de máis. Podes decir que se invertiu o aforro dos veciños de Vimianzo, se invertiu en eses suplementos de crédito durante o exercicio, porque este goberno non traballa ahora, aos seis meses que veñan as eleccións. Este goberno traballou dentro do minuto que o pobo de Vimianzo lle dou a confianza. E traballou cada ano. E dentro desas necesidades, que hai moitas, e siga habendo moitas, porque é así, pero dentro das que pudemos, e habendo ese aforro no exercicio pasado, pois invertimos 1.800.000 de 2.300.000. Este ano seguimos cerrando con un remanente de casi 400.000. Quero dicir, onde está o gastado de máis? Non, eu creo que, bueno, sabemos como é a oposición, sabemos, lóxicamente, sempre pode haber crítica, e a crítica constructiva eu creo que para todos é moi bo, e para o povo tamén, pero debemos decir a verdade. Que o que non pode un concello, eu falo por min e falo por Vimianzo, presumir de ter 2.500.000 en remanente e o mellor... O mellor non, e ter moitas necesidades nas nosas parroquias. Sí. Entón eu creo que hai que ir gastando según se poda, pero hai que invertir, sí. Hai que mellorar, hai que darlle servicios aos nosos veciños. E iso é a realidade. Sí. Entón, plan económico financiero, porque así o establece, dado ese uso dese remanente, sin ninguna medida restrictiva, repito, e eu creo que hai que invertir. O diñeiro son os aforros dos veciños, e cando hai necesidades, e as hai, as tivemos, as temos e as teremos. E o que hai que facer é traballar. Traballar con responsabilidade e, dende logo, pois, o que este goberno quere facer e o que, dende logo, é a súa obriga e tamén o fai con moita ilusión é traballar para mellorar a calidade de vida, a vida diaria dos nosos veciños, dos nosos nenos, das nosas familias e do noso concello. Pois, para telo mellor, máis limpo, para mellorar en obras. E somos un concello moi extenso, do cal, pois, temos moito territorio que mellorar, e iso que é a obriga e, dende logo, o compromiso deste goberno para seguir traballando por Vimianzo.
0: Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Moitas graciñas a vos e moi bo día. Gracias por darme a posibilidade. Gracias.

0: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
2: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
2: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
3: Organizan Concello de Zas e Baión, comercio, hostelería e servizos. Colabora a Deputación da Coruña.

0: Acabades de escoitalo nesa cuña publicitaria. Mañá comeza xa ese punto rojo en Baio que organizan o Concello e a Asociación Baión, da que a máxima responsable a temos ao outro lado do teléfono, é Berta Reimúndez. Berta, moi boas.
1: Hola, hola, bons días, que tal?
0: Bueno, como vai a preparación xa, que imagino que levará moito traballo dese punto rojo?
1: Sí, bueno, dá bastante traballo, pero bueno, xa temos todo a punto, todo listo para recibir a toda a xente que nos quera vir a visitar a Baio.
0: Esperades moita, porque este de... bueno, hai varios momentos para acudir a Baio en canto a feiras de ocasións, pero este de agosto adoita ter moi boa acollida.
1: Normalmente, sí, estes últimos anos ten moi boa acollida. Hai moito turista, moita xente de fora, aparte, bueno, fanse uns bons descontos na roupa de temporada, nas tendas tamén, ten en liquidación, e a xente anímase bastante a ver hasta Baio.
0: Todo comezará mañá a partir das 10, e ademais, bueno, con distintas iniciativas, porque tedes tamén unha ruta de tapas que últimamente está sendo moi exitosa aí en Baio.
1: Sí, temos a ruta de tapas, de feito faise a inauguración da, bueno, da campaña, todo eso, a 5 da tarde, aí mostraremos as tapas para degustar. E nada, últimamente sí que ten bastante éxito, cada vez intentamos innovar un poquinho máis, a hostelería, pois, paga as cousas con moito cariño para que a xente poida vir a degustalas e as disfrute moito.
0: É que estaba pensando como cambiou todo isto, que moitas veces antes unha feira de ocasión xa sería reclamo suficiente, e agora hai que engadir, ou parece que hai que engadir, todo este programa de actividades inmenso que tedes neste Baión, con animación infantil, con distintas actividades, con música, con gastronomía, con postos na rúa. Bueno, ten que ser todo, digamos, moi conxuntado, non?
1: Sí, sí, ten que ser moi conxuntado. Aparte, este ano, ou estes últimos anos, estamos apostando un poquinho polas cousas de segunda man, sabes? A venta de cousas de segunda man, que a xente do pueblo se anime a sacar cousas que ten na casa para poder darlle unha segunda vida. Bueno, a ver que tal.
0: Ademais, xa o temos falado aquí moitas veces en Radio Voz, a importancia de apostar por ese comercio de segunda man, que ademais de pois traernos verdadeiras xoias de volta á moda urbana, pois tamén fai que reduzamos un pouco ese desperdicio do residuo da roupa, que nos últimos anos con todo isto o comercio por internet é moi moi grande. Berta, coordinades tanto Baión, organizades tanto Baión como concello, imagino que é moi importante seguir mantendo isto vivo, despois de que Baio xa leve moitos anos consolidado como a capital do comercio na Costa da Morte, pero seguir mantendo vivo esta tradición de acudir a Baio, non?
1: Sí, é importante, de feito este último ano estivemos incentivando un poquinho a feira tamén, porque estaba, bueno, un poquinho máis apagada, pero bueno, vai a un pueblo moi moi vivo, sabes? De feito, este verán nos decían que había moitísima xente. Entonces, bueno, intentando eso, seguir peleando, non? Para que os pueblos vayan para arriba, que non morran, nada, con bastante axuda do concello tamén, que nos apoia moito nestas iniciativas, pouco máis.
0: Berta, Berta, para que non a coñece, é a responsable de Vertebra Fisioterapia, un centro de fisioterapia aí en Baio. Non sei se é moi difícil nesta asociación Baión xuntarvos, claro, comercios que vos dedicades a tan diferentes cousas, dende bares, ata fisioterapias, farmacias, un pouco de todo. Claro, os objetivos son moi diferentes, si que tedes en común ese de que a xente siga vindo a Baio. Pero como é esa relación cos distintos locais?
1: Bueno, a ver, o que temos todos claro é que temos que estar unidos para que siga vindo xente, non? Eu sempre dicen que, por exemplo, as campañas non repercuten en todos igual. Por exemplo, esta é unha campaña máis ben para o comercio, máis para a hostelería, pero ao final sí que repercuten en todos, porque ti, si non conoces Baio, non ves habitualmente, e non sabes que hai unha xente de viaxe, un centro de fisioterapia ou unha clínica de dental, ese día ves, vela, e ao mellor dentro de dous días chamas e pides unha cita, non? Entón, creo que ese é o objetivo, que inda que non se repercuta directamente, indirectamente, si se repercute, que a xente ve o que hai no noso povo.
0: E o apoio do Concello, que agora dicías que era moi importante. Bueno, onte falábamolo con Lolo, tamén nos reivindicaba o vosso traballo, pero tamén o que fai este tipo de feiras polo povo, porque moita xente coñece Baio a partir de ir a mercar, a partir de coñecer Baio, quere coñecer máis de Zas, ou seja que aí tamén tedes un papel moi importante.
1: Sí, a verdad que sí. Sí, Baio ao final é, bueno, pues o núcleo de compra, non, pero logo temos moitas máis atractivos aquí na zona. Bueno, xa en Baio aí está o paseo fluvial, que é super bonito, o castelo. Bueno, temos un montón de cousas, non?
0: Vos notádelo que hai moita xente que vos despois vos pregunta por distintos lugares ou como?
1: Polas Torres do Allo moito. Ajá. Sí, por exemplo, pola Carballeira de Zas tamén. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pois Berta, nada, que vos desexamos que mañán vaya todo moi ben. Comezan as 10 eses descontos. Non sei os actos, digamos, máis chamativos. Teño por aquí o programa. Bueno, tamén estará o tren turístico, sí. Tanto sábado como domingo, que sei que é moi atractivo para a xente.
1: Sí, gusta moito. É unha das actividades estrella, xente. Gusta moito as familias.
0: Mañá estará entre as 11 e as 2, entre sí. As 5 e as 8, e o domingo o mesmo, haberá animación infantil, mañá e domingo entre as 4 e as 9 na Praza Jorge Mira.
1: Correcto.
0: Bueno, de todo, certo é que hai un pouquiño de todo, como
1: bueno,
0: no comercio de Carballo.
1: O
0: sea, como no comercio de Baio, quero dicir.
1: Sí, claro, por supuesto, hai absolutamente de todo. Bueno. Podes encontrar de todo.
0: Pois Berta, graciñas por estar aquí en Radio
1: Baio. Nada, moitas gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Un saludinho.
0: Vale, pois logo de falar do comercio imos a escoitar un pouquiño de música e xa de seguido estamos aquí para falar de café, que sei que hai moitos intentando facer o mellor café na súa casa, pero o mellor café imos a explicar agora como se fai aquí en Radio Voz. Deixo vos con Michael Jackson.

0: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas eiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro ao mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.

0: escolta.
1: Voy al cole.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, Cee, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
3: Aprenderemos inglés.
4: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
2: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbocrax, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
5: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto, Na Coruña, Paiosaco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía aseguradora, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981 75 85 55 o al 670 29 29 29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
2: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
5: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
6: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Cos extraordinarios rapantes del Ouro do Concello de Muros, arrancamos esta segunda hora na que imos a falar un poquinho xa non só de praia, senón de entornos maravillosos onde a pesar de poder gozalos e donde seguro que a maioría os gozamos pois de forma, digamos, lúdica, indo á praia, indo visitalos, indo únicamente a mirar para eles. Bueno, pois agora cada vez máis estánse utilizando tamén para actividade física, unha forma, como dicía na presentación, de explotalos da mellor das maneiras. Dúas das persoas que están impulsando este cambio de paradigma son Miriam Amado. Miriam, que tal?
1: Hola, boas, Antón, que tal?
0: E Vane Atán, Vane, moi boas.
2: Hola, moi boas.
0: Bueno, Vane, do centro DAFI, está instalado en CEM Vimianzo. Miriam, un pouco máis ao norte, impulsora dese proxecto en ti en Carballo, ambas con distintas actividades. Miriam, xa ves, non sei cando foi a primeira vez que fixestes xa un retiro en lugares, en entornos máxicos, creo que por agora en Carballo, non sei se tamén algún en Muxía ou en Ponteceso, pode ser?
1: Sí, retiros como tal de estancia de dormir, fixen en Espazo Nature, aí en Razo, xa dúas edicións. Vamos pola terceira que faremos este ano en outubro. Okay. Así a primeira experiencia como tal que fixemos na praia foi xa na época do COVID, pois ca excusa de que non podíamos estar en sitios cerrados, dixemos, pois por que non ir á praia, que temos máis espacio, podemos estar pois máis seguros, e aí pois démonos conta pois dos grandes beneficios que ten poder practicar o aire libre.
0: Agora, cal é a seguinte actividade, cal foi a última que fixestes? Porque, bueno, dende pilates a distintas actividades que facedes ao aire libre, miren.
1: Sí, ao aire libre, xa che digo, desde pilates, barre, entreno funcional, yoga, a verdad que fixemos así bastantes actividades diferentes, e agora para setembro, o 19, tamén en Espazo Nature vamos a sacar unha xornada de deporte, contando con outro centro de adestramento de Carballo, imos a facer, pois, unha xornada

0: Nada de piscina, de actividade, pois, tanto de entreno funcional, de traballo de mobilidade, e xa en outubro, máis cara ao outono, a finais, creo que é o 24 e 25, faremos o que é o retiro, que é xa a experiencia completa, unha noite, que esas experiencias son máxicas porque ao final desconectas do teu día a día, coñeces a outras persoas con unhas inquietudes similares ás túas, e entonces, bueno, buscamos esa conexión co entorno, e sempre pues cuidando do espazo tan maravilloso que temos por aquí.
1: Que bon. Vane, vos estades, bueno, ti sobre todo, pero tamén impulsado por axudada por Dafit, facendo durante todo este verán yoga por las praias da Costa da Morte.
2: Sí, exactamente. Fixemos en Mar de Fora, en Fisterra. Ahora estamos facendo en Cee, na Playa de Lires, porque, bueno, nos dá como máis esa tranquilidad, non hai tanta afluencia de xente. E, bueno, suelo traballar ca xente, ca que nos meus centros de traballo, xa lles dou yoga. Pero ahora sí que é verdade que nas últimas semanas se está animando tamén máis xente de fora, e incluso xente que nunca practicou yoga, porque, bueno, me intento adecuar a todos os niveles, e din que nada que ver con facelo nun espacio cerrado, o que é a sensación da playa, sobre todo yoga, se é unha disciplina que conecta 100% co teu corpo e co entorno, e ese medio natural intensifica cada sentimento, cada sensación, moitísimo máis. E, bueno, están moi contentas. Sí que é verdad que é unha práctica que no inverno non a podemos facer, no. E agora estáis quedando un poquinho de pena, porque xa estamos rematando esas sesións, sí. Pero, bueno, pensamos repetir, pois verán que ven, sen dúbida, sí.
1: Iso ia, no inverno, aquí a esa tranquilidade que te ha aportado yoga estaba complicada nas praias. Cando é a seguinte sesión, Vani?
2: Bueno, penso facer a última ou penúltima para a semana que ven. Sí que é verdad que ahora xa se nota un poquinho que está acabando o verán, pero bueno, disfrutámoslo igual. Aproveitamos tamén o tirón de que en esta zona son as postas de sol, as últimas da Europa, continental, de esta zona, e bueno, tamén queremos aproveitar.
1: Que bo, que facer este deporte cas vistas do último mencer de Europa, bueno, pois que intenten empatar. Traivos moitas complicacións levar isto ás distintas praias, Miriam, ou para vos é máis ou menos o traballo o mesmo?
0: Complícase a nivel, pois eso, vivimos en Galicia, e tanto che pode vir un día bo, de repente hai nordés, hai que facer cambios. Unha das últimas que me pasou así, tiña no camping de Lagomar, en Muxía, íbamos a dalo pois, no sitio que teñen adaptado para as actividades. Sí. Que pasa? Facía un calor, o sea, un día de sol de 35 grados, que en asfalto ali nunha pista, que nos íbamos a chicharrar. Entonces dixo, pues mira, igual nos enchemos de area, pero que tal se o facemos na area mollada, que xusto está a marea baixa? Entonces, como que tens que ter moitos recursos para poder salir do paso. A nivel logística, pues levar pues, o material, movelo, desplazalo dun lado a outro, pero sin duda merece moito, moito a pena. Ese é o que máis podo notar de eso, que vives en Galicia e hai que adaptarse ao tempo que hai. Pero si sí, opino como Vane, que cambia un montón a experiencia de facelo nun espacio cerrado a facelo co sonido do mar de fondo, conectando pois, co sonido dos paxariños. É unha experiencia que hai que vivila para entendela.
1: Que viaxeando polo mundo daste conta de que, bueno, isto en algunhas grandes cidades, podemos falar de Barcelona, ali no Paseo, indo xa máis alá en Río de Janeiro, por exemplo, é tipiquísimo ver a centros de actividades facendo cousas na praia. Tardou demasiado en chegar aquí, Vane? Ti que pensas? Porque sodes agora, pois, case que as primeiras en estar facendo estas cousas.
2: A ver, sí que aquí a nosa zona, pois tal vez as cousinhas tardan un pouco máis, pero bueno, agora a xente está o recibindo moi ben, teñen ganas cada vez de facer máis este tipo de prácticas, e nós, por suposto, nós super encantados, super encantadas de poder traballar con esta xente, con esta enerxía que cada vez nos impulsa a querer facer máis actividades diferentes.
1: E non te miran con cara rara a primeira vez que yo dis de como vou a ir a facer eu, que estás na sala e dixe, hoxe pola tarde temos yoga na praia. Veste, mírante con cara rara ou non?
2: Non, a verdad que non, a verdad que son bastante receptivas e receptivos, que temos tanto mulleres como homens. Ellos gustan moito, din que é unha experiencia única, diferente. O feedback que dan sempre é experiencia única, diferente, indescriptible. Sí, sí, moi contentos todos.
1: Que bo. Miriam, a ti, porque claro, o yoga sí que é unha actividade pois máis propicia, digamos, para facer na praia. Funcional ou pilates, a xente extrañase cando yo dis?
3: Funcional, la verdad, na praia como tal nunca probei por tema de levar pesas, levar
1: claro,
3: kettles,
1: claro,
3: por tema de pues eso, que se mancha ou que se pode deteriorar o material, pero pilates sí que temos feito na praia, eso, igual que co yoga, dá moi bo resultado. E o que decía desde se siente un pouco reticente a esa práctica ou no, moitas veces ao principio é esa vergoña inicial de ai, vanme ver ou a ver que pensa a xente. Pero a mí pasaram unha vez en Razo tamén, aí na aquel día de COVID, que éramos igual 14 personas con 2 metros de separación ou máis, viñera unha chica que estaba surfeando ali en Razo, era alemana. Díxome, hola, podría unirme a vos a clase? O que decías, sí, en outros países isto está super normalizado.
1: Sí.
3: Eu díxome, por suposto que dá clase, a clase vai ser en español, se necesitas axuda, dime, non te preocupes que te sigo. Eu, pues perfecto. Por eso te digo, se esa clase adera no meu centro, en Proyecto en Ti,
1: sea,
3: pues non viviría esa experiencia tan tan
1: claro,
3: chula.
1: Que ben. Xa por último, non sei se tamén credes que esta é unha forma, bueno, sei que as dúas sodes corredoras, de potenciar tamén o noso patrimonio natural, porque moitas veces falamos de que o patrimonio hai no que cuidar sen utilizalo. Dicir, hai quen pensa que o Castelo de Vimianzo, a mellor forma de cuidalo é non tocalo, non vai a ser que estropeemos calquera cousa. En cambio, eu penso que unha cita como a Legua Irmandiña, unha carreira que remata ali nun castelo, é a mellor forma posible de coidalo, de potencialo, de darlle vida. Non sei se credes que o noso paisaxe natural tamén ten que ser potenciado co deporte. Se hai moitas carreiras que van polos distintos montes, polos faros, agora, bueno, pois estas actividades tamén fan e sirven un pouco diso, non vale?
2: Sí, totalmente. Aparte agora, co turismo activo, cada vez ten máis demanda. Totalmente de acordo, eu super orgullosa da miña zona, nosa zona, creo que aínda se pode aproveitar moitísimo máis. Temos a sorte de que estamos nun medio que ao final non hai tanta afluencia de xente como pode ser en outras zonas máis turísticas, e iso nos dá tamén a tranquilidade, pois, por exemplo, para practicar o yoga ou demais. Sí, podemos seguir traballando moitísimo máis, que temos unha zona preciosa da que temos que estar super orgullosos.
1: Miriam?
3: Eu creo que o máis importante é concienciar a xente de cuidar o entorno,
1: claro.
3: É dicir, chegas a un sitio, deixo como está ou mellor. É dicir, vas a facer unha práctica na praia, ves que hai un plástico, que hai algo tirado, recollo e fai o que debería facer a persona que o deixou aí, non? Non creo que o problema sea practicar deporte ou usar os sitios, senón como se usa.
1: Totalmente.
3: Se facemos un uso responsable, eu creo que é a mellor forma de dar a conocer pues, a nosa contorna e que a xente disfrute do entorno, porque ao final para iso tamén está, non? Para poder disfrutar dos nosos espazos.
1: Claro que sí. Pois Miriam Amado, Vanatán, graciñas por estar aquí na Radio Voce, enhorabuena por todas esas iniciativas.
3: Graciñas a ti.
2: Moitas gracias.
1: Hasta logo.
3: Chao, buen día.
2: Hasta logo.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981 97 13 31 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
6: Chega a cita máis sabrosa do verán. Este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.

0: Si acaba de escoitar, este sábado celebrarase esa 26ª festa do Berberecho e por iso temos ao outro lado do teléfono ao seu promotor, José Antonio Vilariño. Moi boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, 26 edicións xa, eh? Isto xa non hai quen o pare.
1: Maestría de pandemia.
0: Ou seja, que 29 anos para o ano facemos o 30 aniversario.
1: Sí, señor, porque levamos este 26 edición, pero houve 3 anos que non se celebrou por motivo da cando fora da pandemia.
0: Acordaste como empezou todo?
1: Sí, máis ou menos, acórdome.
0: Como foi?
1: Máis ou menos, bueno, pois ao pouco tempo de constituir a asociación, que éramos, bueno, a xunta directiva, bueno, é como a todos, cando empezan, sempre empezan con ganas de facer algo. E nós, por non ser menos, pois tamén surgiu o tema, cada un fixe un comentario, outro falaba de facer a festa dos callos, e outro falaba de facer a festa de domixillón, outro a festa da empanada, bueno. Falábamos de facer algo, non? Entón, alguén surgiu o tema, dixe, por que non facer a festa do Berberecho, que estemos aquí na Ría de Valdaio? E bueno, así se empezou. Empezamos ca festa do Berberecho, primeiro ano, a ver que pasaba, e aquí estamos.
0: Recordas cantos kilos foran aquel primeiro ano?
1: Non. Aquel primeiro ano, quero recordar que non foran moitos, porque non se sabía como iba a pasar, como se empezou, pero non recordo, non. Non, porque é o que falamos, non hai máis que 29 anos.
0: Este ano, canto estedes pronosticado?
1: Este ano, 800.
0: 800 kilos, bueno, máis ou menos a media dos últimos anos, non?
1: Sí, máis ou menos, porque, bueno, houver aí, fai uns anos atrás, que chegamos aos 1000, aos 1100, pero, bueno, despois empezamos a poñer, bueno, a outro tema que surgiu, que, bueno, había xente, non protestaba, pero decía, hombre, que vir comer con Berberecho e tal, e empezamos a poñer pulpo e carne ao caldeiro, entonces, pedir que non, pois, non é o mesmo, sempre as racións baixan un pouco a do Berberecho, porque se chega unha persona hai carne, hai pulpo, pois en vez de comer 3 racións de Berberecho, ao mellor comen unha ou comen 2.
0: Xa. Bueno, esta degustación de Berberechos, tanto ao vapor, en salsa ou en empanada, comezará ás 12:30.
1: Ás 12:30.
0: Será ali, xusto no campiño de Valdaio?
1: Na pista polideportiva, sí. Donde foi sempre, donde se empezou, é donde estamos.
0: E ali haberá tamén esa carpa para poder comer polvo e carne ao caldeiro.
1: Exactamente, sí. Montamos unha carpa que cubre parte da pista, un 80% da pista polideportiva está coberta con carpa, deixamos o espacio para que poida entrar o camión da orquesta fora, e logo, pois nada, aí estamos.
0: Falabas de que esa primeira edición entrabades con moitas ganas. Non sei se sigue sendo moi difícil organizar unha festa como esta. Como é o estado da Asociación Deportiva Cultural Recreativa Valdaio?
1: Vamos a ver. Hoxe as cousas difíciles son todas, non? Difíciles son todas. Despois as cousas van cambiando. Aquí hai xente que empezou desta xunta directiva, cando empecé eu, que ten máis anos que a mí, que agora foi deixando. Traballou un montón de anos, ainda hoxe axudan, entonces, bueno, estamos intentando, pois, recuperando alguna xuventude, a ver se somos capaces. De feito, o ano pasado xa empezou alguna xente xoven, sigue este ano, e a ver canto máis sigo, pero, bueno, porque o que máis ou que menos, chegamos a unha edad que, bueno, hai que, fai falta un relevo.
0: No, claro.
1: Aí estamos, intentando a ver se isto pode seguir, porque, bueno, pareceme que pa zona de Valdaio, pa zona de Bergantiños, non sei, atrevo a decir incluso algo máis, e creo que é unha festa importante, como pode ser outras festas que hai por aí, pero penso que non é menos que calquera outra que poida haber.
0: Totalmente.
1: De feito, bueno, os que aquí veñen, os medios e todo, ve a pista polideportiva aquí, e iso é impresionante. De feito, tuvemos que condicionar aquí unhas fincas para os aparcamentos e iso, que ao principio non se facía, pero agora é necesario, porque, bueno, non hai forma de aparcar na zona.
0: Ademais, cunhas vistas impresionantes en un ambiente e un entorno único ali. Como dicía, como día cuñás, dúas, sesión vermú co grupo LB 2.0, ás 4:30, actuación do DJ Red Face, ás 7, a Asociación Cultural Arume de Caión, ás 8, outra vez DJ Red Face, e ás 10:30, para rematar a festa, Gran Verbena coa Orquestra Grupo LB 2.0. José Antonio Vilariño, noraboa por esta festaza e gracias por estar aquí en Radio Voz.
1: Moitas gracias a vos.
0: Ata logo.
1: Ata logo.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas eiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso. Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.

0: Oxe, comezan eses roeiros da vila en Caión, xa dende as 12 arrincaron os roteiros. A partir das 5 e das 6 non haberá un obradoiro de Cinotipia con Iria do Castelo, e a partir das 8 concerto de The Majestics, que isto que son. Un ano máis temos que falar aquí no Radio Voz co impulsor de todo este festival único, Borja Mahone, moi boas.
1: Que tal? Sempre ben escoitarte, falar contigo, que quere dicir que todo sigue ben,
0: todo sigue igual, o mítico de aquí nun ano.
1: Sí, exactamente, veña, antes moitas veces, que iso quere dicir boa señal, va cerca a xente, a ver, este sempre boa cousa.
0: Todo preparado, xa por aí por Caión.
1: Todo óptimo, hasta, bueno, que fixo unha noite así un pouco desta, sí. Non, que permite unha expresión que se chapreta o cu, un pouquiño, sí. Non, en plan de bata, pero sí que a Galicia tropical, como todos sabemos, veu para quedarse, xa, e bueno, este clima así que vai ben, pero ten pinta de que todo vai a respetar, que todo vai ir ben para roeiros da vida, e nada, todo ben, disfrutando xa de Caión, prometo que non está que traballar, que casco che diga.
0: Hai xentiña xa por aí ou se espera para tarde?
1: Sí, a ver, hai ambientillo.
0: Bueno, a ver, en Caión sempre hai durante todo o verán, pero...
1: Sempre, repito un pouco de antes, sí que fixo así unha noite así un pouco tal, que salpicou media mañán, non esquezamos tamén que é xoves, non, e tal, pero bueno, eu creo que a partir da tarde isto ao final xa vai solo, porque como ben distí, é Caión, entonces isto xa... Xa, comer rodar.
0: Coméntame, que é isto do Obradoiro de Cinotipia, que hai hoxe dende as 5?
1: Pois mira, temos a sorte de ter a Iria do Castelo, non? Que Iria do Castelo o poñía en redes sociais, creo que me parece unha das mellores artistas plásticas do panorama nacional, así de claro xo digo.
0: Carai.
1: E nada, Cianotipia é como facer entre comillas, vamos a facer como unha especie como de revelado a tamaño folio, de como unha especie de positivado, non? O sea, vamos volver un pouco aos tempos de antes, pero ese positivado vamos a facer como un mural, e unhas composicións con pezas e flora autóctona de Caión, que se pode encontrar por Caión. Entón vamos a fazer como uns murales que van a ser, xa che digo, como unha especie de positivados. Necesitamos da luz do sol para que isto ocurra. E nada, como casi ven sendo costume nestas últimas tres edicións, o material obtido deste de taller, pues vamos a construir parte do decorado dos escenarios.
0: Que bo. E ademais...
1: Para que os nenos tamén se sigan un pouco, non? En plan
0: claro.
1: De... Que non caian botella e digan, papá, mamá, isto fixe nuevo. Sí. Non, entón, pois, bueno, sempre que nos rueiros buscamos darlle a todo un sentido, unha lógica, digamos, un carácter de redondez, pois comezamos hoxe a 5 con este taller. 5 primeira edición, 6 segunda edición. Porque sí que, bueno, facemos así un pouco de dúas a dous horarios, porque, bueno, sí que pa un bo transcurso dos talleres necesitamos tamén poñer un máximo de alumnos, non, para poder atender a todos de bo xeito, e as 5 primeira edición e as 6 repetimos segunda edición.
0: Será o primeiro dos obradoiros, pero mañá, por exemplo, na oficina de turismo haberá un de que se chama Faino Sonar, que é crear música electrónica con froitas.
1: Pois mira, entre unha das cousas, pero sí, sí que, bueno, Miguel Baliña, que é o vai ser o encargado de dar o curso, que xa o ano pasado estuvo por aí redondeando, e tuvemos que ao final prescindir dele, porque non daban os horarios, nin etcétera, etcétera, este ano xa lle dixen, bueno, non sei que vai pasar o ano que ven, pero o ano que ven así estás dentro. E vai dar, entre comillas, pues, un curso de iniciación que me parece como muy, muy chulo, muy bonito, muy didáctico, porque vai dar, o sea, eu creo que son como os primeiros pasos e fundamentos capitales para que a xente aprenda música e composición de música. As frutas entran un pouco en xogo como unha parte do propio taller, non? Entón, bueno, os nenos van a saber por que amarillo, por que laranxa, por que vermelho, e daquela iso todo vai ser gracias, pois, ao mellor a un plátano, a unha fresa e a unha naranxa. Aí o vai a dar, e creo que me parece un taller moi chulo, moi bonito, pero ao mesmo tempo moi didáctico.
0: Onte falamos coas tres bandas locais que vai a haber neste Roeiros da Vila.
1: Sí.
0: Nos comentaban, bueno, pois, o ilusionados que estaban por tocar na casa. Non sei se foi xa moi buscado ese factor local ou foi saindo así.
1: Pois mira, pois moi buscado, a resposta é sí desde un primer momento, pero sí que tamén se teño que recoñecer que non forzado, me explico. Houve bandas locais todos os anos, esta edición, todos os anos houve participación de bandas da Laracha. E sí que non foi buscado porque che digo que en plan de... Non por ser da Laracha vas a tocar. E máis dicho che isto, vas a tocar cando tiñas algo que comentar ou algo que ofrecer, non? De Majestics, despois de casi 10 anos de, digamos, de inactividade por unha cosa ou por outra, sí, sacan temas novos e teñen traballo novo, pois veña, aí vamos con eles. De la senda, o mesmo. Entón, quero dicir, sí, matizado, porque sempre teñen aí o... unha porta aberta, sempre teñen un oca un lugar, pero sí que realmente cando teñen algo que ofrecer, o mesmo que Mal Juicio, que teñen novos traballos, e novas cosas que mostrar yo ao público. Sí. E, home, eu non se estou dicindo que obviamente sea por obra e gracia dos Rueiros da Vila, pero, bueno, despois de 6 anos, por primeira vez desde o festival, hai 3 bandas do concello.
0: Sí, sí.
1: Entonces eu creo que ese pouso, non? Ese pouso que tamén se digo, ao final, pues, Rueiros da Vila é unha idea que se plantexou ao Concello da Laracha, unha idea de inicio, digamos, un pouco tola, arriscada ou diferente, é que o concello apostou por ela e lle dou ese pouso, pois agora tamén, digamos, que tamén toca un momento de recoller, non? O sea que, para que o caldo este rico, tens que dar tempo, non hai outra cousa, e por eso estamos falando ti máis eu desta sexta edición.
0: Sí, sí, ademais, bueno, pois unha boa e fermosa canteira está xerando xa de grupos, de bandas de música, este Rueiros da Vila. Eu recordo, non sei se hai 2 anos, hai 3, falábamos de Camaño e Meixeiras, tamén ali nos Rueiros da Vila, bueno,
1: sí.
0: Distintas formacións que imagino que xa cando ides a falar con elas, xa recoñecen o festival.
1: Sí, recoñecen o festival en términos de banda, sí que eu sempre falaba este ano na rolda de prensa, non, que... buscamos ese formato de banda que, entre comillas, non é unha banda emerxente, non? O sea, é un pouco... Eu chamolles clase media, non? É en plan como... Non son as primeiras liñas, non? Que podes ver en todos os festivales, pero tampouco é unha banda emerxente. Para mí unha banda emerxente é unha banda que se enfronta ao seu primer, sí, ao seu primer concerto. Senón que esa clase media musical, esa xente que realmente é unha realidade, pero que non acabas de ver en primeiras liñas. Eu poño exemplos de que teñen vido bandas aos Rueiros da Vila e o ano pasado, o ano seguinte, esa banda abrir o Son do Camiño, por exemplo. Sí. Sabes? Entón, claro, un ano antes ven os Rueiros da Vila e dicen, bueno, pois podes gustar tal. Entón, buscamos, entre comillas, que a xente veña a descubrir bandas. E por eso che digo que máis que as bandas, o que xa no dotei estes 2 últimos anos, e sobre todo o ano pasado, é que Rueiros da Vila xa ten como un público propio. Sabes? O sea, esa xente que vean buscando, eu creo que como 2 cousas que son características dos Rueiros. Unha, non sentirse atado a un recinto pechado, non? De eu compro unha entrada, entro aquí, e hai unha valla de 7.000 metros cuadrados, sí, pero estás dentro desa valla. Senón que tens esa posibilidade de, gustame isto, me quedo, non me gusta, vou á playa.
0: Sí.
1: Tomo unha caña aquí ou tomo unha tapa ali. Entón, tens, sí, todo o caión como recinto. É un público tamén que ao mesmo tempo busca sentirse sorprendido. Non é en plan como, sabe, xente que me ten parado por caión adiante e me dixo, joder, Mahoney, o grupo que acabamos de ver de Rueiros das Figueiras, increíble. Sí. Non, xente que vai, oye, tío, este grupo, espectacular. Eso é un pouco o que buscamos. Entón, sí que esas bandas, non, sí que hai un corte, non quero ser excluído, ni moito menos, pero sí que hai un corte que se xa eres moi famoso, moi coñecido, moi mainstream, o mellor Rueiros da Vila non é ese lugar, o sea, para ti.
0: Sí, sí. Bueno, pois hoxe, de Majestics, a partir das 8 no escenario Cárcere Bello, ali no Paseo Marítimo, moi cerca,
1: sí,
0: da confraría. Borja, a música, por certo, para quen non coñeza aínda os Rueiros da Vila, que se non o coñecedes, non sei, tedes que ir xa, non cabe outra, pois é moito máis, haberá surf, haberá distintas actividades, como os obradoiros que falamos, como roteiros, bueno, un poquinho de
1: sí,
0: todo. Borja, graciñas por estar aquí.
1: Sempre un placer partillar un anaco contigo, Antón. Bo día, vale?
0: Hasta logo.
1: Cuídate, chao, chao.
2: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. 2 días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.

0: E iniciamos xa o noso tempo de deportes, como cada día aquí no Voces de Bergantiños. Oxe, a nova vennos dende ben lonxe, dende Granada. Alí estreouse como goleador un de Muxía co xuvenil do Real Madrid. Un gol olímpico foi o que comezou xa esa carreira goleadora de Raúl Lema co Real Madrid. Incluso Marca fíxose eco do seu golazo, do seu partidazo, despois dun partido, ademais, no que, bueno, despois dunha fin de semana na que tiveron que dormir no autobús debido ao medo do club blanco a dormir no hotel por eses tremores da terra que estaba vendo en Granada. Comeza xa a destacar Raúl Lema. Dende aquí mandamos un abrazo de toda a sorte ao mundo, como non podía ser de outra maneira. Pero se no deporte toca falar, antes que nada, de baloncesto femenino, de baloncesto da Larache. Por iso temos ao outro lado do teléfono ao míster, ao coordinador, director deportivo e un pouco home para todo no Club Baloncesto Larache, que é Sito Cabado. Sito, moi boas.
1: Hola, moi bo día, como estamos?
0: Bueno, como vai xa esa planificación da temporada? Non sei se xa empezaste a adestrar ou non.
1: No, estamos esperando o 1 de setembre para ter o máximo de xogadoras posibles a disposición, que os entrenamentos sean de calidade, pero bueno, esperando e tachando días no calendario para que chegue esa data. A plantilla está xa cerrada, e nos queda eso, contar os días para empezar a funcionar.
0: Sabedes xa cando volve a liga?
1: Sí, o primeiro partido é na casa, xa está posto o calendario, empezamos o 3 de outubro, sábado, na nosa casa.
0: Oxe, xa que un mesiño de pretemporada, onde haberá que tocar moito o eido físico, ou a tempada do ano pasado xa serviu para que as xogadoras que seguirán se adaptasen a esta primeira nacional?
1: Nada, o tema físico é fundamental, máis que nada pensando además, tamén na prevención de lesións, en competición, en que non haya problemas, nin lastremos nada. O tema físico, sobre todo este primeiro mes, vai ser bastante, bastante importante.
0: Bueno, indo ao equipo, será moi similar a do ano pasado, hai moitos cambios, sabemos que houve algunha baixa, non sei se moita fichase.
1: Pois o único parecido vai ser o color da camiseta.
0: O sea, de aí para adiante,
1: todo novedades, desde o nombre, que empezamos por Kuplik, empezamos con Clifford é o noso novo patrocinador, o novo nombre do equipo é Clifford FC Larache, eso xa marca a primeira diferencia, unha empresa que apostou por nós, aposta polo deporte da comarca, da contorna, bueno, gustoulle o proxecto que temos, gustoulle o proxecto de canteira de xente nova que ven apretando fora e que ve esta oportunidade nacional, pois eso, como un empuxón para novas generacións. A verdade que a temporada pasada deu nos ese espaldarazo de ver que por primeira vez na historia do club estamos en disposición de sacar todas as categorías. Sei que estamos falando do nacional, pero unha das funcións principais deste nacional é que a canteira este aí, que a canteira queira, que vexa un futuro chulo. Bueno, o gran éxito do ano pasado foi este, poder disfrutar, pois eso, da posibilidad de ter todas as categorías en competición. Clifford foi un visionario neste tema, alguén que ten vistas para velo, e a aposta foi forte. A partir de aí coincidimos na camiseta en dúas xogadoras. O resto é revolución total.
0: Agora me contas, pero bueno, destaco iso, que a partir de agora Clifford CB Larache, noraboa por ese apoio que recadastedes, e tamén, bueno, pois noraboa a empresa por confiar nun proxecto así, que no rural non sempre é doado. En canto ás xogadoras, que dúas son as que siguen entón?
1: Pois siguen a pequena en edad, veterana xa na plantilla, que é Daniela. Sigue Sara Lago, e a partir de aí, revolución total. Rejuvenecemos a plantilla, moita cara nova, moita rapaza nova, un plus de calidade que entra no equipo.
0: E rapazas que chegan dende moi lonxe, dende a Coruña, como é?
1: Pois Pues temos unha mezcla bastante curiosa, porque a verdade é que rejuvenecemos a plantilla con rapazas que se veñen a estudiar a Coruña, primeiro de carreira, hai moitas, moita rapaza de calidad, pois que por casualidades da vida se ven a estudiar a Coruña, e tamén temos xente de fora, xente, pois mira, o Cebe Laracha, outra primicia que dou agora, ven de firmar un convenio versus contrato con a Federación de Costa de Marfil,
0: carai.
1: E nos envían unha xogadora para que se forme, jogue aquí en España, concretamente en Laracha.
0: Qué bo.
1: Con cual estamos entusiasmados, unha internacional en todas as categorías inferiores, que queren que asuma un plus de, pois eso, que creen que lle podemos aportar aquí en Laracha, que vamos a intentalo. Esa sería a que vende máis longe.
0: Tremendo. Ademais, en Laracha, bueno, non sei en quilómetros se Estados Unidos está máis longe ou non, pero tamén está destendo tradición estes últimos anos de apostar por xogadoras americanas. Haberá algunha este ano?
1: Norteamericanas non. Temos unha alemano-argentina.
0: Ah, bueno.
1: Que tamén vende longe, pero norteamericanas este ano non. Este ano a aposta vai ser por hispanofalantes, por decirlo de alguna maneira, é un equipo moi novo que necesitamos que se acople, se adapte moi rápido. Eso empezaba por o idioma. O sea, necesitamos que o equipo empece a funcionar o antes posible, porque despois a liga se nos fai moi corta, necesitamos competir o máximo posible. É un equipo moi novo e que necesita, pues eso, entrenamientos de máxima calidad desde o principio. Adaptación, darlle adaptación o mínimo posible.
0: Pois aí tedes, a falta de unha, dúas primicias aquí no Voces de Bergantiños que te agradecemos, cito, que agradecemos ao Club de Baloncesto Laracha, ao Clifford Club de Baloncesto Laracha. Cito, en canto a Liga, o ano pasado comentaba eu antes na presentación que se vos fixo complicado adaptarvos, ademais aínda faltaba algunha xogadora que reforzou despois como Kennedy, pero despois o certo é que, bueno, chegastedes a pelexear aí por metervos incluso entre as cinco ou seis primeiras en algún momento da tempada. Este ano, cal é o obxectivo? Porque sei da túa ambición.
1: A miña ambición é sempre toda. O sea, eu salgo, eu intento inculcar a miña ambición aos meus equipos. Sempre hai que ir a por todo. Buscar a excelencia para que as cousas salgan ben. É complicado porque un equipo novo en edad, de recente formación, se ido complicado que adaptarse o que eu pido e exijo na pista, é moi complicado, sería moito máis fácil outros métodos, outros xeitos, pero é o meu sistema, estou convencido nel. A partir dai, pois, temos outros pluses que nos axudarán a elo. Penso que temos que empezar fortes para que a temporada non nos pase como ano pasado, se nos faga corta, e hai que empezar con un poquinho máis de resultados, quizá, pues sí, resultados, máis que xogo, resultados, o xogo irá vendo ao largo da temporada.
0: Compartiredes grupo con moitos dos equipos que xa estaban o ano pasado, cales crees que poden ser aí os máis duros de roer?
1: Pois penso que Arsil, que fai 2 anos estaba en Liga Challenge, por circunstancias deportivas tuvieron dos descensos seguidos, pero mantén a columna vertebral, o sea, un equipo profesional que descendió 2 anos seguidos, pero que sigue mantendo o forte. Está a Universidade de Oviedo, que fixo moi bons fichajes. Seis do Nadal é un clásico, e eu espero meter nesa terna a Laracha, para que tamén se fale un poquinho máis aínda de nós, como capital da Costa da Morte. Penso que temos equipo para elo, a xente nova trae moita ambición, trae moitas ganas de competir, trae cousas novas que quizá nos faltaban. E, bueno, penso, nos faría falta no programa un estadista destes que está mirando historias, pero que este ano vamos contar con 4 internacionales no Cebe Laracha. Non sei se alguén saberá, se algún equipo de calquer categoría pudo contar con 4 internacionales.
0: De quenes falamos, ademais desta xogadora de Costa de Marfil?
1: Pois falamos dunha internacional absoluta por Angola, falamos de unha internacional en categorías inferiores de España, entre as categorías inferiores de España, e falamos dunha internacional, a hispano-alemana, que tamén foi internacional con Argentina, hasta U18. Ten agora 20 anos, o sea, están para dar o salto a absoluta, que eso xa son palabras maiores.
0: Pois bueno, aí é nada.
1: Catro internacionales na plantilla.
0: Sí, señor, pois si to acabado, nada. Moita sorte para esta tempada que seguiremos falando. Graciñas por este trato aquí en Radio.
1: A vos sempre por ternos en conta para a información.
0: Moita sorte ao Click Fer Laracha para esta nova temporada. Graciñasito.
1: Un saludo, hasta logo, gracias.
2: Este verán Carballo soa máis preto ca nunca con Son de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. Este xoves 20, Son de Aquí, chega o adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, un dos referentes máis innovadores do jazz contemporáneo en Sudamérica, e que fusiona jazz moderno, folclore arxentino e experimentación electrónica en directo. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza a 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 e de acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
3: De la lluvia sobre la tierra.
4: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivir.

0: Falamos agora de xadrez porque, bueno, durante toda esta semana celebrouse en Carballo ese torneo magistral que vai xa pola terceira edición que impulsa, entre outros, o club local Siria, tamén coa colaboración da Deputación, e que, bueno, é un torneo pechado a 10 xogadores, algúns deles maestros, e con xente de Serbia, Bulgaria, Armenia, Portugal, Cuba, Galicia, ou seja, que todo un referente. Falamos con Óscar de Prado, un dos impulsores. Óscar, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, como foi? Porque hoxe se xogaba esas últimas xa roldas. Non sei se Diego Cacheiro xa certificou o seu triunfo ou non.
1: Non, bueno, de momento non. Xogouse a sétima ronda, quedan dúas, hoxe pola tarde e mañá pola mañá. Bueno, de momento quen vai en cabeza é o maestro Fide Xulo del Prado, ajá, que leva 5 puntos. En principio, das dúas partidas que lle faltan, necesita facer un punto, podría gañar unha ou un par de empates. Cacheiro necesita, ven con 4,5 de segundo, maestro Fide, necesita gañar unha das dúas a outra tablas. Sí. Terceiro clasificado, inda con opcións, tamén é un maestro Fide portugués, Pedro Silva, que tamén está buscando a súa última norma para conseguir o título de mestre internacional, pero ese teno máis difícil porque eleva 4 puntos e necesita gañar as dúas partidas. Así, estos son os tres primeiros da clasificación e os que teñen opcións nestas dúas últimas roldas, ¿no? Xulio penso que o ten bastante asequible. Cacheiro, das dúas partidas ante rivais que en teoría podería conseguir gañar algún dos dous e a outra facer un empate, e o que ten máis complicado é Pedro Silva. Pero bueno, sou optimista de que os dous primeiros polo menos podan facer normas e bueno, seguir coa tradición. É o cuarto máis
0: cuarto, sí.
1: Realmente, certo. No primeiro, que era para a norma de Gran Mestre Internacional, era máis difícil, non se acadaron normas, pero nos dous últimos sí que está vendo unha norma cada ano, que é o principal objetivo deste torneo. Esperemos que se cumpla.
0: Estaba vendo eu unha clasificación non actualizada desta semana, por iso vía que Diego Cacheiro ia en cabeza.
1: Claro. Ahora xa da sétima ronda, bueno, que Xulio ganou onte unha partida, Cacheiro, claro, tablas, e ahora leva lle medio punto.
0: Claro. Bueno, dicía eu, se hai unha referencia a este torneo magistral aquí en Galicia, polo menos, e imagino que tamén xa a nivel nacional, máis alá de esas primeiras edicións, nas que erades vos os que lle proponíades aos xogadores, a grandes maestros, vir ata aquí a Carballo a participar, imagino que agora cando yo propoñedes, cando yo comentades, xa coñecen o torneo moitas veces.
1: Sí, sobre todo tivemos incluso peticións de xogadores de fora de aquí, aspirantes, e que digamos que a reglamentación para facer as normas, hai que facer tres normas, ¿no? Para tanto para mestre como para gran mestre, hai unha serie de requisitos, e os torneos fechados son bastante ideais para conseguir facer as normas, porque sabes que nese torneo seguro, digando, vas a un torneo aberto, depende contra quen te xoque. Por exemplo, mañá pola tarde empezamos o torneo aberto de Carballo, ¿no? Aquí ainda hoxe se pode apuntar, temos uns 62 xogadores, creo. Nese torneo, en principio, se hai maestros tal, podes ter a opción de facer norma, pero tes que facelo moi ben, teñen que tocarte no sorteo unha serie de xogadores titulados, xa unhos requisitos que nun torneo aberto van un pouco ao azar. En os torneos fechados, como xa está de principio, que en xoga, os puntos que tes que facer e todo, digamos que é moito máis doado. E sí que temos moitas peticións de xogadores de fora, pasa que, bueno, nos en principio a idea sempre conseguir sobre todo os xogadores da provincia da Coruña, como dicías, patrocinado sobre todo para a Deputación, ou nangún caso dos mellores xogadores galegos. Son os que lle damos sempre prioridade para xogar este torneo. Esperemos ter algún local incluso nos próximos anos.
0: Ah, bueno, porque hai canteira e hai futuro, que sei que ven algún de moito nivel por aí atrás.
1: A ver, sí, pero bueno, hai que dar 10 anos todavía, pero sí que sería un pouquiño o objetivo. Pero sobre todo o que tratábamos es eso, ¿no? De ter un pequeno marco, facemos moitos torneos o ano, como xa expliquei algunhas veces, de todo tipo, nenos, adultos, aficionados, tal. É importante tamén estos xóvenes xogadores, que hai varios dos que están xogando aquí, son xuvenís todavía, e que están aspirando a conseguir incluso eso, o mestre internacional, o mestre FIDE, que chegar a 2300 delo, aí non fan faltar normas, ¿no? Sí que teñen que ter un pequeno escaparate para medirse a maestros, a xogadores fortes. Estas pruebas son moi exixentes para eles, pero aprenden moito, realmente tamén son necesarias, ¿no? Ter este tipo de pruebas específicas para intentar acadar as normas, ¿no? E sobre todo para ter un gran aprendizaje.
0: Bueno, ademais, como toda cita deportiva que se organiza nun concello, tamén imagino que un pouco o obxectivo é que a xente coñeza Carballo, polo sí. que vexo, volven xogadores da talla de Petkov ou Striković que xa estiveran por aquí, e se volven sí. tamén é porque, ademais de cuidalos moi ben, gústalle.
1: Sí, sí, a verdade, hoxe me estaba falando algún xogador máis que está aquí, que facía anos que non venía, algún que se quedou a dormir, falábame de que había cambiado moito Carballo, é verdade que hoxe en día que era la piana moi dinámica, un sitio moi cómodo e agradable para vivir, a verdade que estaba xente moi encantada con todo o que cambiou Carballo de... Se tiña unha mala referencia, incluso un xogador da Coruña, ¿no? Que agora, que bueno, que se alojou no torneo para quedarse e tal, tiñas como unha mala referencia dos 90, ¿no? De Carballo, que hoxe en día a ciudad non ten nada que ver o povo co que era, e que é moi, moi dinámico, moita xente. Bueno, estos días de feira, habrá que a xente o enclave, é moi, moi bonito tamén, e se lleve moita... por supuesto, dar moita actividade, incluso o tema de razo, pues, xente que tamén vai ás playas, encanta o tema, así que realmente sí que un pouco a idea, ¿no? No torneo aberto, nesta última semana, esperemos que dá, pero hemos tido de repente xente de Murcia, do País Vasco, Cantabria, vale. Barcelona, o sea, se apuntou como bastante xente de fora que tamén espero que van quedar a gusto, ¿no? Co tema, aunque parece que o tempo non vai a ser moi agradable para a semana, pero bueno, esperemos que millore.
0: Esperemos que millore. E Óscar, xa por último, mañá as dúas é a clausura, ¿verdade?
1: Sí, as dúas será a clausura e pola tarde ás 5 empeza o torneo aberto, o noveno aberto de Carballo.
0: Pois convidamos a todo o mundo a que se achegue a tali. Graciñas, Óscar.
1: Graciñas a vos.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: A alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, donde la música es el ingrediente principal de nuestro menú de cada tarde, pero también nos centramos en la salud. Y ya sabéis que a partir de las 6 tenemos nuestro espacio de salud natural para todos con el doctor Jesús Vázquez, al que podéis también plantear vuestras dudas, consultas por teléfono o por WhatsApp. Pero antes vamos a irnos hasta Ames, porque desde allí nos llama José. Hola, José.
2: Hola, Susana. ¿Cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien. ¿Por ahí qué tal?
2: Por aquí también muy bien. De sol, tiempo boa, no tengo duda ninguna. Podemos ir a la playa.
1: Está se ven, ¿no? Primavera total. Muy
2: hay
1: bien.
2: Un poquillo de aire, sí. Entonces interrumpo un poco. Pero
1: un
2: bueno.
1: Poquillo de fresquiño.
2: Sí, es un poco fresquiño. Pero bueno, menos mal que está boa. Mejor que esté así es que esté buen tiempo.
1: Chover non chove, así que non hai...
2: Se chove moito, tampouco non é bo.
1: Nada, estamos moi ben así.
2: Non, estamos moi ben así. A ver se pasamos tamén como día Semana Santa, que tamén ven aí de contado.
1: Moi mala non vai vir, xa verás. Vai vir boa, xa verás.
2: Vai vir boa, eu parece un cristiano que tamén que vai vir boa. Sí, é verdade, porque eu vai aquí Radio Negreira, dime que di sempre que sí, que vai botar bo tempo, deixa ver.
1: E aquí en Radio Voz tamén nos din de Meteo Galicia que vai estar boa. Sí,
2: sí, xa oi, xa oi. Levo desde as 3 chamando.
1: Moi ben, desde as 3?
2: Ou desde as 4.
1: Ah, xa digo, non madrugues tanto que hasta as 4 non empezamos.
2: As 4, pero das 4 empecéi.
1: Bueno, pois mira, aquí estamos, por fin.
2: Pero bueno,
1: non
2: é igual, depois, a semana que ven xa non se chama, xa a semana que ven non traballades, non?
1: Sí, o luns, martes e mércores.
2: Bueno, pero bueno, pero eu te creí que chamar o miércoles, que o jueves
1: cando
2: nada.
1: Que idas, porque non tes día fixo, José, podes chamar cando que idas, vale? Non, aquí non
2: sí,
1: hai un día por...
2: Bueno, pero o jueves non traballades.
1: O jueves temos un programa especial, non? Estamos en, non,
2: claro,
1: estamos en directo.
2: Claro, jueves e viernes e sábado.
1: Jueves e viernes santo, non, claro.
2: Hai que chamar antes de miércoles.
1: Efectivamente, luns, martes
2: sí,
1: ou miércoles.
2: Claro,
1: sí,
2: claro, claro. Bueno, pois pues vamos a ver, vamos ao noso choi. Mira, quería unha canción de... Vamos a ver, Lorenzo Antonio, la de los ojos negros, pode ser?
1: Lorenzo Antonio, de los ojos negros, ten, sí.
2: Sí, creo pues, que é un ranchero, ah, bueno.
1: Pues de, non sei, vouche mirar, vouche mirar. La de los ojos negros, efectivamente, sí.
2: É unha ranchera.
1: Esta misma, sí.
2: Bueno, pois pues moi ben, quería ese. Bueno, voy a dedicar aquí a Ana de Negreira, a seu fillo Fernando, tamén as súas netiñas, un veciño para cada unha, e tamén para seus pais. Para aquí, para o chiste de cada familia, os meus sobrinhos de Portensil, e logo vamos a Coruña, a miña xente de Coruña, a miña familia, e o amigo Antonio, Antonio, máis Isabel, e suas fillas, non sei cantas ten, pero bueno. E tamén queria dedicarvos unha canción especial a unha señora de Coruña, que é Loxía, que traballa na Diputación de Coruña, que se chama, ela chamase Loxía. É unha señora moi boa muller. E queria dedicarlle para ela, que seguramente que me está escoitando. E se me escoita, se lle digo, Lucía, a ver se te gusta a canción que te botei.
1: Veña.
2: Bueno, para ti, Susana, e para outra Lucía, claro.
1: Moi ben, moitas gracias, José.
2: Agora teño dúas Lucías aí na Coruña.
1: Moi ben, pois poñemos a canción.
2: Unha está na Diputación, esta que está na Diputación, e que empeza a dedicarlle hoxe. Porque me pediu además esa canción, vale.
1: Estupendo, pues te apoñemos xa, vale, José, unha apertiña,
2: bueno,
1: gracias.
2: Bueno, pues moitas gracias por acollerme.
1: A ti por estar aí, José, gracias.
2: Para ti tamén, para a túa familia toda,
1: Unha aperta, chao.
2: Vaya, igualmente, gracias, ¿no?

0: Conta Alenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E agora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
5: Este verán Carballo soa máis preto ca nunca con Son de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. Este xoves 20, Son de Aquí, chega o adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, un dos referentes máis innovadores do jazz contemporáneo en Sudamérica, e que fusiona jazz moderno, folclore arxentino e experimentación electrónica en directo. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza a 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 e de acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
6: De la lluvia sobre la tierra.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
7: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 7:24 con la música de Spandau Ballet que nos pedía Juan de Ferrol y desde Culleredo, desde Almeiras, nos llama Dolores. Hola, Dolores.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Va y ven todo por ahí? Sí.
2: De momento todo muy bien.
1: Escuitámoste un poquillo lonxe. E non estamos tanto, pero escuitámoste lonxe co teléfono. Ti escoitas ben, sí.
2: Porque... Tambén é porque vou
1: vella. Mo, ai, que non digas eso, non ten que ver, non é por eso. O que non está ben é o teléfono, algo mal se escoita,
2: Bueno.
1: Bueno, contanos que canción queres, Dolores.
2: Quería unha de Lucía Pérez, a última que ten.
1: Hai unha que se chama así, la última de Lucía Pérez, me parece. A ver, digo, che, de Lucía Pérez. Cales son as últimas por aquí, que hai varias. Por que non?
2: Esa misma,
1: moi ben. E para quen lle dedicamos, Dolores?
2: Pois mira, vou na dedicar para mim, porque xa o día do meu santo.
1: Ai, é verdad, que venres de Dolores, é verdad.
2: Claro, pois, e máis para as miñas netiñas, porque...
1: Moitas felicidades para ti, Dolores, mandámoste un abraciño grande, grande. E tamén para as túas netas, onde están elas agora?
2: Algunas están nadando, outras están no colegio, é así.
1: Están a tope de actividades, non?
2: A tope, reina, tan.
1: Bueno, pois agora se acollen vacacións de Semana Santa. Agora se descansan uns días, verdad? Pois gracias por chamarnos, Dolores. Moitos biquiños.
2: Outros para ti tamén, para toda a audiencia.
1: Gracias, ata outro día, Dolores, bicos, felicidades.
2: Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, Da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Aprenderemos inglés.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Baio.
2: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís. Todo a pé de rúa.
4: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Baio.
2: Organizan Concello de Zas e Baión, Comercio, Hostelería e Servizos. Colabora a Deputación da Coruña. Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
5: Este verán Carballo soa máis preto ca nunca con Son de Aquí, un ciclo de 4 concertos en espazos singulares do noso concello. Antes de cada actuación, unha breve visita guiada chegará ao público a historia, o patrimonio e as tradicións de cada lugar. Este xoves 20, Son de Aquí, chega o adro da Igrexa de Sofán, con Manu Sija, un dos referentes máis innovadores do jazz contemporáneo en Sudamérica, e que fusiona jazz moderno, folclore arxentino e experimentación electrónica en directo. Tanto a visita guiada como o concerto son de balde. A visita comeza a 8 e require inscripción previa en carballo.gal. O concerto comeza ás 8:30 e de acceso libre. Descubre Carballo a través da música. Organiza Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña.
6: De la lluvia sobre la tierra.
7: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyen, de Laboratorios Maen, es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vid, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyen está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyen. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyen. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quien o percorra a su manera. Porque hay moitas formas de vivir la costa, pero una soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Este 22 e 23 de agosto, a cultura, a tradición e a festa teñen unha cita na Aldea do Couto, en Ponteceso. Chega o Festiletras 2026. Artesanía e obradoiros artesanais, xogos tradicionais, pasacabanotes, concertos nas xeiras, talleres literarios, concertos nocturnos, gastronomía e moito máis. Dous días para compartir, descubrir e gozar da nosa cultura nun lugar único. 22 e 23 de agosto, Festiletras 2026, na Aldea do Couto, Ponteceso. Ven ao Couto, vive o Festiletras, coa colaboración da Deputación da Coruña e o Concello de Ponteceso.
3: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. A mañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
4: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
5: Festas do Mar de Malpica, do xoves 20 ao domingo 23 de agosto, pasarrúas, DJ, misa solemne e a tradicional procesión marítima, con actuacións de La Bamba, Los Platinos, Grupo Alcar e moito máis. Concello de Malpica, ven a vivila.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
6: Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
7: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: tanto.
1: Oxe tomas descanso, entonces.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: ainda
0: sí,
1: que ti descansar de todo, me parece a min que poucas veces. non te imagino moi quieta,
0: Son de estar quieta, ¿no?
1: No, xa non me dá a impresión que non,
0: Son de quieta.
1: Agora porque estás chamando a radio, pero logo sí. Non estás ti moito sentada.
0: Hoxe vou estar, Vou estar ben tempo, non vou para fora hoxe.
1: Bueno, moi ben, moi ben. Sí, entonces, bueno, que este evento te loquea, entonces vas ben dentro.
0: É que os ollos a mí matan.
1: Sí, é verdad, é verdad.
0: Dilatanme.
1: Mira.
0: É que non, mira, hoxe...
1: Oxe, co programa, pola tarde na casiña, moi ben. Ah, con Semino Rossi, non? Calimos poñer
0: pues,
1: oxe.
0: O outro día non saliu a mesma, pero...
1: Non era a mesma, pois era a que aparecía aquí. Claro, hai dúas, e unha duraba máis, outra menos. Pois non sei, podemos poñer... Non me acordo cal era outro día.
0: Pedirache... Anme...
1: Ah, sí, aquí. Xa sei. É verdad, sí. Pois é a que a única que tiñamos era esa,
0: No, empeza con... M-E
1: sí.
0: I-N-E e despois Sonny, con dúas N's
1: e despois
0: Pombis terminado en T.
1: Sí, pero era a que te puxemos outro día e a única que nos aparece que se parece a iso, O resto
0: pero,
1: non teñamos.
0: A mí gustou moito tamén, que tamén me gusta esa, pero non era
1: sí,
0: esa.
1: Pois era a única que había, parecida a esa era a única.
0: Si, sí, queres sí. Puñer esta que che estou dicindo agora, pone, senón La Mujer Que Amas, o que queres?
1: La Mujer Que Amas, veña, pois poñemos La Mujer Que Amas, porque tal e como me dixete agora non encontro nada.
0: Pois pues tesme posto, Tesme posto esta canción, Sí,
1: mateas posto. Pois dime se si queres outra vez as letras, a ver, porque con esas letras...
0: Non, ponme La Mujer Que Amas outro día.
1: Vale, veña, estupendo. E para quen dedicamos, Elena?
0: Pois especialmente para ti, a Lucía, a Víctor, a Esther, a todos os de Radio Bo. E tamén os de Grove de Mondoñedo, e os de Lorenzana, en especial para Abel de Foz, que, non dá chamado,
1: Hai que animarlo a que chame, verdad?
0: É que parece que lle falta algún mimo,
1: Veña, Abel, queremos escoitarte.
0: Sí, é que quero escoitar, porque se leva moito tempo. Chama, el diz que está ben, pero é que como non vi, pois non sei. Eu sin que chame non creo.
1: Un día chamou unos, non hai moito, pero foi un día así suelto polo medio. Non foron todas as semanas seguidas.
0: Ai, entonces nada que eu non moi. Sí. Ai, que pilla. É un pillín, Moi pillo. A mí me parece tan estupendo, pero tan pillo. Tan pillo.
1: Tenga súa retranca.
0: Sí, falta fai,
1: Ai, sí, necesitamos.
0: O que pasa é que un cando está así un pouco malo, fai fé,
1: Sempre, din que non, pero fai falta.
0: Eu penso que sí. Eu non lle podo facer de outra maneira. Darlle outro mimo. Que queres? É nomás,
1: bueno, a ver, pues se queda ese mimo de Elena, para que nos
0: sí,
1: chames.
0: Sí, para a semana sí que non chamo, que son poucos días.
1: Ay, sin problema. Luns, martes, sí. Mércores. E o mércores vamos a estar con cancións desde as 4. Non vamos ter sección de abogado, desde as 4 xa podes chamarnos o mércores,
0: pero,
1: vale?
0: Hai moita xente para entrar,
1: Nada, cando queiras, Elena,
0: sí,
1: vale?
0: Pasade boas vacacións, nada máis, que teñamos para outra próxima semana todos.
1: Pois unha pertiña grande, xa nos contarás si vas á praia, vale?
0: Ai, o martes, sí.
1: Veña, pois anímate.
0: Sí, un besiño.
1: Outro para ti moi grande, Elena, chao.
0: Gracias por estar aí.
1: A ti, por estar sempre. Sí. Chao.
0: Ala, un besiño.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achígate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.

0: Estás escuchando La Tarde es Tuya, verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Chega a cita máis sabrosa do verán, este 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo. Ven a probar os nosos berberechos ao vapor, en salsa ou en empanada. Amañá, sesión vermú con LB 2.0. Pola tarde, actuación do DJ Red Face e Asociación Cultural Arume de Callón. E pola noite, gran verbena co grupo LB 2.0. Dispoñemos de gran carpa e aparcamento gratuito. Organiza Asociación Cultural Valdallo. Esperámoste. 22 de agosto, 26ª Festa do Berberecho en Valdallo.
3: Do 20 ao 23 de agosto, Caión enchese de música, historia, tradición, gastronomía, surf e moita máis festa cos Rueiros da Vila 2026, de Majestic, Maljuicio, Vestas, De la Senda, Turbocracks, Mediarea, Amoebo, Maravixua, Maxia e moitos máis grupos que farán vibrar os escenarios polas rúas da vila. Goza tamén de actividades para os máis pequenos e o mellor ambiente xunto ao mar. Consulta toda a programación nas nosas redes sociais Rueiros da Vila Caión ou na cartelería do evento. Organiza Concello da Laracha coa colaboración da Deputación da Coruña. Este verán vive Caión, vive os Rueiros da Vila.
4: Atención, do 21 ao 23 de agosto chega o Punto Rojo a Bayo.
3: Saldos no comercio, ruta de tapas, premios, animación e actividades infantís, todo a pé de rúa.
4: Non o perdas, do 21 ao 23 de agosto vive o Punto Rojo en Bayo.
3: Organizan Concello de Zas e Bayón, Comercio, Hostelería e Servizos, colabora a Deputación da Coruña.
5: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. O verán continúa en Vimianzo cun espectáculo para toda a familia. O sábado 22 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, Adrián Conde presenta Intríngulis. Humor, ilusión e moitas sorpresas nun espectáculo pensado para facer rir e sorprender. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
6: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
7: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.